Thousand Miles ifra Vanessa Carlton, og med det så vi i gang med nok en runde av din lørdag på 102, og det ikke hvilken som helst lørdag, det jo på en måte den store festdagen i Haugesund med både havnedager og Sillabor, men med 40-årsjubileum for Sillabor. Alt dette kommer vi høre i tilbake igjen til sånn etter hvert, men aller først nå til A-ha og The Sun Always Shines on TV.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
1: Jeg lever som om jeg var riksen, om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Thomas Dybdahl og hans Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. En låt som han ga ut litt tidligere i sommer. Litt tidligere denne uka så ble selveste Mark Knopfler 77 år gammel. Jeg skal ta med oss en låt der Mark Knopfler samarbeider med James Taylor. Dette låten som heter Sailing to Philadelphia.

Raven to Philadelphia og Mark Knopfler og James Taylor. Vi nevnte at utover sendingen vår skal det handle både om havnedager og Silla-bordet. Og I tillegg til det så skal det også handle litt om Paul Hansen som har konsert I Øklandshamn I Sveio I kveld. Men akkurat nå skal det handle om Band of Hearts og All I Wanna Do.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

Hei, hei, jo, heter låten til Kling og de, og vi skal fortsette med mer lokal musikk fra Kling til Blest og I dine sko.

0: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
1: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august kl. 14. Klimapartner er DNB, kamppartner

var Rabo det, Wide Eyed Wanderers for det, Booms and Rats og I Don't Like Mondays. Heldigvis som følelse lenge til det mandag, det jo bare lørdag morgen tross alt. Nå skal det bli litt, jeg vet ikke, jeg kaller det for høstmusikk, Wake Me Up When September Ends. Dette i alle fall musikk ifra amerikanske Green.

Midnight Choir og Talk to Me. Vi inviterer til en liten tur tilbake igjen til 80-tallet sammen med Pet Shop Boys. Chris Love og Neil Tennant det som utgjør den duoen. Vi skal tilbake igjen til 1986 og West End Girls.

Britisk 80-tallets musikk altså fra Pet Shop Boys, Western Girls, var det. Ja, denne uka så har vi hatt besøk både av havnedagene og ikke minst Silla-bordet. Etter nyhetene så skal det aller først handle om havnedagene 2026. Det blir det mer om altså om litt. Men nå så skal vi ha med oss lokal musikk på 102. Dette er nemlig en låt av Ida H. eller Ida Høynes, om du vil. Dette her er Lost Without a Tree.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner i tenårene som siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg i tilknytning til politistasjonen i går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

That's so, so true, fra Gracie Abrams der. Ja, mye som skjer i Haugesund sentrum i dag, havnedager, det Sillabor, det sommerrock, der barnas superlørdag, ja, ja, i det hele tatt, vi skal prøve å komme innom noe av dette underveis, men først nå til Torbjørn Økland, Jan Toft og alle

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

All Good Things Come To An End ifra Nelly Furtado på 102. Vi skal ta med oss litt sommerslige toner. Vi skal nemlig by på musikk her ifra Gyllene Tider. Da dreier det seg om deres store sommerhit Sommertider, som man heter enkelt og greit, og så er det ganske straks klart for litt grann informasjon om det som skal skje på havnedagene. Om, ja, de starter vel omtrent nå. Sommertider!

0: sommertider. Hei, hei, ifra gyllene tider. Helt siden 1990 har havnedagene blitt arrangert på Indre Kai. I år er intet unntak, og i dag er på en måte hoveddagen. De tre tidligere uka hadde med besøk av Tor Otto Nilsen og Tor Solberg Stensen, og her forteller Tor Otto litt om underholdningen som finner sted.
1: Et kystsanglaget.
0: Ja.
1: Der er blant annet Åsmund Nesseme som var med hos oss i fjor. Og de har spesialisert seg på sanger i gamle sanger som jeg gjerne kjenner igjen av Ivar Medås, Johannes Kleppevik, Salhus Kvintetten, ikke Salhus
0: Vinskvetten
1: som gjerne forveksler jo fort de ordene der. Så, ellers så har vi jo Shantikore som er blitt en gjenganger og som hører hjemme på et sånt arrangement. Pallaløpet er jo en gjenganger, der gleder vi oss. Og der ser man at det har smått det inn i programmet at kongen av bydrift kanskje dukker opp.
0: Ja, da snakket med Svein Åse forrige lørdag, så hever han seg ifra lekter ifra i Smedersund, og nå er det Pallar.
1: Ja, jeg tror ikke han vet det enda, men
2: det er noen som skriver dette programmet, så tar seg litt frihet av, ser du.
0: Litt kunstnerisk frihet.
1: Neida, vi skal tipse han om at han, noen har lurt han inn i programmet her, så får vi se om han kan, og vil, og våge.
2: Det kan jo hende han hører på nå, det vet vi jo ikke.
0: Apropos å høre på, fordi at var det i fjor høst, Tor Otto Nilsen, at du hørte Jordbrekken på 102?
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Det var jo en artig trubadur å høre på. Kjekke viser, liksom med ja, trubaduren sitt skråblikk på livet og deromkring. Så vi synes han kanskje kunne passe inn på søndagen nede på kajen. Og glede oss til det da. Han gleder seg også.
0: Ok. Ja, hva annet er det som skjer? Det er på kvelden på lørdagen. Er det åpent for alle det? Petters Brygger, Bryggedans og Gunnar og Graham og sånn, eller?
1: Ja.
0: Ja,
1: det er det.
2: Så, det er jo egentlig ikke vårt arrangement, men vi tar det med oss i programmet da, sånn at det blir litt opplyst om det.
1: Snakket med Gro på Petters i dag morges, og de var klar som bare det.
0: Ja. Og så har Haugesund Teater 40 år. Hvorfor bryr dere om det?
2: Nei, de holder jo til på kajen der. Og så ble det vel tatt litt kontakt begge veier, og så prøvde vi å få til noe. Så nå kommer Morten Joak inn på scenen på lørdagen og skal fortelle litt om det, og så skal jo Haugesund Teater ha noe sånn barneimpro i sine lokaler da på lørdagen.
1: Ja, de skal barneimpro, altså de vil vel ha unger til å komme og være med på improvisasjonsteater da, med voksne instruktører.
0: Ja.
1: Og så markerer de jo jubileet sitt med kaffe og kaka.
0: Ja.
1: Så er det rett inn døra det fra kajen når du først er der nede, så det er jo kjekt det om folk stikker innom der.
0: Og apropos jubileum, dere har også invitert, hva det heter, Folkevognklubben?
2: Ja, de kommer på lørdagen, stiller ut bilene sine sør på kajen, altså litt under Risebona, og de har også et jubileum, hvis nok, i år.
0: Ja, ti års jubileum. Og helt sør på kajen, for der er det folkevogner, og der er det veteranbiler, og der...
2: Ja, veteranbilerne, altså Haugaland Veteranvognklubb, de stiller opp fra Amanda Hotel og Sørgjønna, og det samme gjør MK-klubben, altså MK Karmsund, som det heter. Og så får vi antageligvis, forhåpentligvis, så får vi lastebiler opp i Strandgata.
0: Ja.
1: Og helt nord på kajen, der har vi jo gamle motorer på Kjøvik-kajen. Stord
2: Motormuseum, jeg tror
1: det. Ja, og de skal stå og gå hele tiden, og de har vel med seg en par større motorer.
2: I hvert fall en stor motor og noen mindre. Så kan stå der og tusle og gå.
0: Disse bodene da, altså der en selger litt sånt kystrelaterte ting, er det fremdeles interesse for det?
2: Ja, det ser ikke verre ut. Det er fullt opp med boder i år også.
0: Ja, det er det.
2: Og vi tror jo til vi holder på å si vår egen bod med et sånt maritimt brukt marked. Du vet, de som holder på med sånne gamle brotter, de samler på jo en del ræl, for å si det sånn, som gjerne andre har bruk for. Så noen kommer nok der med sitt, og går hjem igjen med noen andre sitt, vil jeg tro. Ja,
0: for jeg forstod det.
2: Til andres gjerne fortvilelse.
0: Jeg forstod det, at du er det sånn at du kjøper noe et år, og så selger du det neste år, og så...
1: Det stemmer. I fjor syklet jeg ned der, og kom hjem bak på bagasjebrettet på syklen, med en halvannen meter lang, en sånn miniatyrmast. Som jo da har...
0: Hvor hadde du tenkt å ha den?
1: Nei, den står midt i stua den altså, med, okay. med noen ting på. Det er vel litt sånn røverhula jeg har der med kjekke ting,
0: okay.
1: som jeg liker å omgi meg med.
2: Det er jo begrenset kan få med seg på sykkel nå da, Him.
0: Heldigvis. Ja.
1: Men han, Kåre Andersson, så har vært med oss i årtier.
0: Ja.
1: Han som kommer fra i nærheten av Stockholm,
0: ja.
1: Han kjører jo over til Hamnedagene hvert år.
0: Mm-hmm.
1: Han har med seg mye som jeg ellers ikke ser. Så det er jo egentlig han som får avsetning i forhold til det jeg legger min helse på, da, for å si det sånn. Men det er helt uforutsigbart hva han har med seg, så det er himla spennende fra år til år.
0: Og det er helt uforutsigbart hva du kommer hjem med.
1: Det er det i hvert fall helt sikkert også. Ja,
0: ja. Men den lørdagen, den er jo blitt, altså, en ting er at det er havnedager, det er selvfølgelig sillabord, også i tillegg til det, så har vel gamle slakthus et svært ungdomsarrangement, og det skal være musikk i byen, og altså, har dere noe oversikt, aner dere hvor mye folk som tar turen?
1: Altså nå sier jo Sillabor-generalen at det blir litt ekstra mye folk tilreisende nå i år på grunn av at de har sitt 40-årsjubileum for Sillabor i Haraldsgata.
0: Mm.
1: Og når det liksom er over der oppe, så kommer jo folk sigende ned på kajen.
0: Mm.
1: Og så får du hordene da ned på et litt trangere, på en måte vrimleareal der nede.
0: Mm.
1: Men å liksom drive med noe telling i forhold til å kunne ha et tall og vise at det har vi aldri egentlig fått det, men vi mener jo det er tusenvis av folk.
0: Ja. Ja, opp til flere tusen.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det blir folksomt, og nå har vi jo det siste året også fått inn cruiseskip på de dagene.
0: Ja.
1: Så du har da 2,000-3,000 cruiseturister som skal vrimle rundt i byen i lag med oss høgesønnere og folk fra distriktene rundt.
0: Mm.
1: Så at det blir folksomt, det er det nå i hvert fall ingen tvil om.
0: Mm. Under Silleiersen i år så stengte de jo av hele kajen og tok billettinntekter. Det er ikke noe dere ser for dere, eller?
2: Nei, vi har vært et gratis arrangement hele veien, og det har vi tenkt å fortsette med.
0: Ja.
2: Så, men for å si som gamle Lasse Skjoldal sa, det er gratis og fritt for alle.
0: Ja. Ja.
1: Og så er det noe med at så lenge vi da ikke trenger å ta billetter, fordi at vi får støtte fra noen større støttespillere, så kan vi også i større grad benytte lokale artister.
0: Mm-hmm.
1: Altså fordi at vi må ikke bruke alle pengene på dyre honorar.
0: Mm-hmm.
1: Det er en fordel, for da tilbyr vi en scene til folk som gjerne er kjekt å få vist fram,
0: mm-hmm.
1: og som ikke har en scene til vanlig å opptre på.
0: Mm-hmm.
1: Så det betyr litt. Og nå i år så har jeg lyst til å nevne at for første gang så har vi jo vel fått fra en av områdene nord for oss en trekspillgjeng som heter Belgtøttene.
0: Ja.
1: De skal spille på søndag, og det er en gjeng med damer som spiller trekspill og er muntre folk. Så har de med seg en hane i kurven, for det må en av og til når en trenger bass.
0: Ja.
1: så de har med seg en mann på bass da.
0: Ja. Ja, og det er for øvrigt klokka 12 på søndagen. Men ja. Søndagen er litt sånn roligere dag, da er det litt mer sånn rom for å, ja, litt mer armslag.
1: Ja, da kan du gå i mye større grad og kikke. Du kan kjøpe ting hvis du har siktet deg inn på noe. Du kan ta lodd til Lionsbåten som blir utloddet med trekning hvert år. Mm-hmm. I 2-3 tider.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Også, men det med å få tid til å kikke seg rundt både på bodene og mange av båtene kan du få lov å komme ombord i og gjerne ned i motoren hvis du har den type interesse og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Og da kan du gjøre det i ro og mak uten å være redd for at du går glipp av noe på, fra scenen eller andre steder.
0: Mm-hmm. Hva pleier å være, eller hva er høydepunktet da, Tor? For deg, er det når båtene kommer på torsdagen, eller er det...
2: Ja, det er et sånt jevnt høydepunkt, jeg holdt på å si, hele helgen, egentlig. Så du sier jo, altså søndagen, det er en litt mer sånn nedpådag.
0: Mm.
2: Da har du litt lavere puls og litt roligere. Men høydepunkten er liksom torsdagen med båtene, og ikke minst lørdagen på dagen. Det er det som er det store.
0: Mm.
2: Og så har vi jo den berømte trossekastingen på søndagen, da. Ja. Vi må jo ha litt gang av konkurranse da også.
0: Mm-hmm. Så lenge jeg treffer vinner gevinst, som det står i programmet.
2: Ja.
1: En pallaløp er jo en høydere for mange. Altså, ja. Særlig hvis den får noen til å løpe, så kommer til å dette ut i. Det er liksom, yes.
2: Og de som ikke har dratt ut i på pallaløpet, det kan du jo få lov etterpå å prøve overlevningsdrakt, for eksempel hoppe i sjøen.
0: Ja. Ja. Og det er for klokka 15 på lørdag.
2: Ja, pallaløpet er vel... Ja, det er 15, ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Man bare husker å gi beskjed til Svein også, da er klokka 10 og klokkslett og sånn, at det er det.
2: Ja, ja.
1: Ja da.
0: At han kommer. Men da får vi vel si tusen takk for besøket, og så er det bare til å møte opp. Programmet finner du på havnedagene.no, eller ja, det er til og med på print i aviser.
2: Ja, det er det.

Bands With A Stranger på 102 Stop and Looking For Love fra tampen av 80-tallet. Vi skal ganske straks helt tilbake til tampen av 70-tallet og ta med oss klassikeren This Is My Life fra King Larsen, ja Kim Larsen heter han. Men før det, dette Så Am I fra Ava Max.

Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både mat

0: matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ups, alt på lista og litt til.
1: 15. august så blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.

Rod Stewart på andre tur med The Motown Song. Var det. Etter nyhetene så skal det handle om Sillabordet i Haugesund, 40-årsjubileum for Sillabordet. Litt tidligere i uka så hadde vi besøk av Jon Arne Sandvik, Tore Nærum og Kjell Eggen. Det blir da mer om litt. Og da får du med deg kanskje litt historien om Sillabordet når du kanskje er på vei ned, for det åpner jo klokka 11 nå i formiddag. Men aller først nå, dette er lokalmusikk, HGH Band og Let the Sun Stay Out.

Dette sender Stay Out fra Haugalandske HGH Band. Jeg får plass til et par låter til før nyhetene, aller først til 1967 om låten fra The Beatles som heter Penny Lane, og så det Eva Veles Gram som følger oss til nyhetene klokka 10 med hennes Kom igjen. Penny Lane.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Det fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen av.

The Story fra Brandy Carlisle på 102. Spiller litt fin lørdagsmusikk for å kanskje prøve å kalle fram solo I tillegg. Vance Joy har nemlig en låt som heter Saturday Sun.

Venstrejoy med Saturday Sun. Det var på torsdag at vi hadde besøk av Jon Arne Sandvik, Tore Nærum og Kjell Eggen. De to sistnevnte har vært med på Sillabordet helt siden starten. I år feirer jo Sillabordet 40-års jubileum, og det startet med offisiell åpning klokka 11 i dag. Vi hadde altså besøk av disse herremenn som fortalte litt blant annet om denne spede start for Sillabordet den gangen da for over 40 år siden. Kommer tilbake igjen til det om litt, men nå først til LCB, Thank God or Darwin.

0: 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinnslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.

Dakota and the Wet Sprockets, All I Want. Just Like a Pill er låten fra Pink, og så skal det handle om Silla-bordet på 102.

0: Vi har fått besøk, det skal dreie seg om Sillabordet som går av stabelen på lørdag. Det er Sillabordgeneralen, for å kalle han det, Jon Arne Sandvik, det er Tore Nærum og Kjell Eggen som er på besøk i studio. Det er jo et litt spesielt år, fordi at det er jo et slags 40-årsjubileum, Jon Arne.
1: Det er det, så det ser vi frem til, få glede av folk. I 40 år med sild,
0: ja.
1: Det står det respekt av.
0: Ja, og de to herremenn som du har med deg i dag, Kjell Eggen og Tore Nærum, har altså vært med fra den spede start. Hvis du skal på en måte trekke litt sånne historiske linjer, hva gjorde at det ble Sillabord i Haugesund i det hele tatt? Hva var ideen?
2: Hvem var det så startet opp dette her? Det var vel... Tor Kjuvik er jo den som var inne i bildet, og Sillakongen Arvid Mørk sier jo at han var den som var årsaken til det. Men når alt kom til alt, så var det veldig spent med Arne Kalkvik, Tor Kjuvik.
3: Så ble vi forespurt igjennom Gunnar Johan Løvik.
2: Ja, så hadde du filmfestivalgeneralen.
3: I forbindelse med filmfestivalen.
2: Ja. Så da gikk jo filmfestivalen samtidig som Sillabordet.
3: Ja,
2: Amanda-prisutdelingen. Ja.
0: Men var det like stort altså, i den spede start?
2: Det var like langt.
3: Nei, det var ikke det. Fullt så langt, for vi gikk ikke så langt nord. Og så gikk vi ikke så langt sør.
2: Vi gikk vel til Nils Skorpsrudens gate, gjorde vi ikke det?
3: Nei, ikke til å begynne med. Det var bare rett ned forbi scenen. Noen boliger.
2: Var det? Ok, det var... Ja.
3: Før vi kom ja, vel, okay, ned til
2: Nils Skorpens gate, sa du.
4: Ja. Men nå stopper det i hvert fall med Nils Skorpens gate.
0: Ja.
2: Ja.
4: Og så byturen i nord.
2: Ja, totalen.
4: Totalen, ja. Så det har blitt litt lenger enn tidligere.
0: Ja.
4: Ikke mye.
3: Neida.
4: Så, men vi er fortsatt 5 meter eller noe sånt lengre enn i Ålesund.
2: Ja, det var jo en kamp i sin tid, det var verdens lengste, men ok, de måtte vel krype til korset, de.
4: Ja, vi prøvde jo å få verdens lengste sillabord i Guinness, men da måtte vi døpe dem til piknikbord. Og så måtte vi sette benker rundt bordet. Og det var ikke aktuelt for oss i det kaoset her. Da ville jo folk gjerne ha sett seg der tidlig, og andre kom ikke til. Så her, da kutter vi rett og slett det ut. For vi vil at alle skal få komme til på den dagen.
0: Og jobben er i full gang. Jeg så bilder blant annet på dine Facebook-sider, Jon Arne, at dere holdt på i går og laget det.
4: Ja, vi er på Sillakongen produksjon på Husøy. Derfor har vi vært nå etter Kjuvik. Og det har samlet med ca. 20 mann i går og kjørte på med vanlige rutiner. Så da var det laging av dressinger i går, og kutting av grønnsaker og sånn. Og så i dag er det blanding av sild og grønnsaker i dressingene.
0: Er det like kjekt å være med på en og Kjell?
3: Ja, i aller høyeste grad. Men jeg sitter akkurat og tenker på de første bordene, hvordan vi organiserte det for oss. Vi var jo heldige, flere av medlemmene var jo lærere på Haugesund kokkeskole, på den gamle skolen der borte. Så vi fikk jo være en del der, men for å lage enkelte dressinger og sånne ting, så ble det liksom satt ut til enkelte medlemmer på bedrifter.
0: Ja.
3: Så du fikk lov til å lage det på kjøkkenet til den bedriften du var.
0: Mm-hmm. Ja, sånn, ja.
3: Jeg husker spesielt, jeg jobbet jo på Neptun, og vi fikk i oppdrag å lage sillesalaten.
0: På
3: vi var 2 stykker som var medlemmer da.
0: Ja, på kjøkkenet på Neptun.
3: Ja. Og det var jo ikke akkurat små mengder når de var den tiden heller. Og vi hadde jo ikke sånne utstyr som vi hadde nå, både hos Kjuvik og til produksjonen av dette her, for å blande det. Så på Neptun hadde vi 2 store oppvaskekummer, som vi gjorde skikkelig rein. Ja, så når alt var kuttet, så var det oppi der, og så var det å blande. Men for å få blande det, så var det bare til å brette opp armene, og så...
0: Ja, det var litt mer hold av meg.
3: Og så måtte vi flytte, da flyttet vi bort på...
2: Oddfeller, ja, meg og deg sto der.
3: Ja, der sto Tore og jeg og blandet sillesalaten.
2: I bare overkropp. I 80 liter kjeler. Nei, vet du hva.
3: Mange det er sånne ting som sitter igjen ifra de aller første. Og så når vi kom på bordet da, så hadde vi ikke sånn som nå bakker, som vi hadde silla oppi. Det var fat, og en del av silla var kuttet opp, men vi hadde også mye helt sillefilet, som vi sto og kutta, for det var satt ut skjærebrett og kniver, så vi sto og kutta på bordet og la på, og dressingene hadde vi under bordet i spann, som vi helte på, og så pynta med forskjellige ting oppå, sant?
5: Det var litt hint om å stille i bare overkropp i dag, da.
3: Nei, jeg tror ikke vi skal
2: det. Nei, jeg tror ikke det. Nei, jeg glemmer aldri den, det året der hvor vi ikke fikk være på Haugesykehus. Vi kunne ikke være på kokkeskolen. Og så enda vi på et fellom. Et lite kjøkken, 40 kvadrat, toppen. Og så da svære panner på gulvet og blandet.
0: Men er det mye de samme rettene når du snakker om disse selersalatene? Er det liksom samme oppskriftene? Står selv, eller?
3: I basisen er det nok det samme,
4: Det har jo blitt noen nye da, i tillegg. Men det er de oppskriftene, vi har jo den, vi lagde jo karrisill selv fra den gamle oppskriften, men nå klarte Hauge skole på Torvstad å lage en utgave som jeg synes var veldig bra, så den har jo slått ut vår egen.
0: Så, ja,
4: for nye smaker mot te, og vi har lagt mango chili sill, det er jo nye smaker, og nå er fra restaurant og matfag på Karmsund VG1, så er det to som har lagt årets nykommer, det er balsamico-sill. Sødsyrlig dressing og sånt, og mer de sånn asiatisk style. Så den var den ene av de var på plass i Sjøsillakongen i går, og var med og fikk lage denne her dressingen sin da, i stort, og så skal vi også mikse sill og dressing i dag. Så de blir tatt opp på scenen på lørdag, og da kommer den andre også og på lørdag, og da må vi ære deg litt for den jobben som de har gjort. Så ja, ikke minst også ære litt på de som har vært med på det første sillabåset, er aktiv i Laug i dag.
0: Men det er jo også sånn at sillabåret har holdt holdt det gående i 40 år, og det har blitt arrangert i all slags vær. Jeg var inne her og så en sånn bildeserie på Haugesunds Avis, et bilde fra 2001, og der står det som bildetekst sillabåret bokstavlig talt regnet vekk. Det ser vått ut.
2: Ja, det var litt av et år. Det var helt ekstremt.
3: Men når det hadde regnet da, så gikk vi jo rundt og tømte av det vannet vi kunne tømme av, disse bakkene. Og silla forsvant da likevel.
0: Ja, det gjorde det.
2: Vi for ned til Egon restaurant og fikk disse her plastikk
5: ponchoene,
2: ja, og det ble delt ut, men det nytta jo ikke, men det var litt hjelp i det.
5: Men det var jo et år siden, og da hadde vi veldig mye regn før det skulle begynne, men vi hadde sett ut alt på bordet og ikke tatt av lokket.
0: Så da
5: skulle vi hørt den fine lyden bort igjennom.
2: Ja, det var
0: ikke
2: det.
0: Aluminiumsfaten.
5: Nei, det var... Men folk svikter ikke. De forsvinner litt av stunden, og de står under her og der, og de går inn, og så plutselig så er de på plass igjen.
0: Og så på... Nå husker jeg ikke helt hva til det var, men på et eller annet tidspunkt så ble det... Du nevnte her, Tore, at det var jo filmfestival, men etter hvert så kom jo Havnedagene, og jeg skjønte på deg, Kjell, at det var en viss skepsis i starten der.
3: Ja da, vi var jo litt redde for at de skulle trekke ned der og komme litt lite folk opp til oss igjen. Men det visste seg jo det etter hvert at de kom gjerne først til oss, og så trekte de ned, og så var de der litt stund, og så kom de opp igjen. Så det, det har jo gått seg til
0: fullstendig. Så, så Havnedagen og Selavåre, det er en perfect mix.
4: Ja, ja, det må jeg si, det er absolutt den beste.
2: Ja, det hører sammen.
3: Ja,
2: ja, ja. Ja, det ser
3: vi gjør det.
2: Ja,
3: ja.
2: Og Havnedagene har vel holdt på nå i 30 år, det er jo.
0: Ja, ja.
2: Jeg vet ikke hva de selv har startet opp der,
4: Lasse. Nei, men jeg tror det var om 30 år.
2: Ja, det er nok.
4: Og det er veldig kjekt at de er der den dagen for oss også,
2: altså. Ja, det er sikkert. Mm. Ja.
0: Men jeg kan jo tenke meg at når Tor Kjøvik og med andre da tok initiativet dette til Sillabordet, så var det vel litt for å, hva skal jeg si, fremme sill og at folk skulle bli kjent med produkter. Har det virket? Eter folk sill?
4: Ja, de eter, det merkes litt grann når det har vært Sillabord,
0: ja.
4: Og så eter jo folk mot jul,
0: ja.
4: Mot påske.
0: Mm.
4: Men poenget vårt nå, det er jo også å få lage nye dressinger til de nye generasjonene som kommer til, i håp om at silder skal bli mer brukt gjennom hele året.
0: Mm.
4: Det er i hvert fall mitt motto.
2: Jo, da, det er jeg enig med deg i, men det er ikke lett i dag.
0: Nei.
2: De unge, jo, vi prøver jo barnas silderbord også, så det er populært, det er det, blant mange.
0: Mm.
2: Jeg har et barnebarn som har fått nussen i det og liker selv nå.
0: Mm. Men så, på frokost hvor hos deg da, Tore, er der alltid sild?
2: Ja, ikke, om ikke daglig så har vi sild til middag. Det er kryddersilden til Nordøden er jo fantastisk. Mm. Med kolrabistappa og løk og rødbøtter og det tilhører.
3: Er det stua kål?
2: Og, eller, ja, det er også. Og ellers så lager vi jo alltid sild hjemme. Men vi bruker Nordøna sin spekesild, eller kryddersild, som basis, ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Og den ble vel mye brukt i ellers også?
2: Ja, mer enn spekesild.
4: Ja,
2: ja, jeg tror kryddersild.
3: For sildebordet sin del så bruker vi jo bare kryddersildfilet.
0: Ja. Mm.
2: Vi hadde begge deler i en periode, men vi skippet den spekesild. Ja, ja.
0: Mm.
4: Det er jo den kryddersilder som faller mest i smak hos folk.
0: Mm. Men nå når det er 40-årsjubileum, Jon Arne, blir det markert på noen måte? Gjøre noe?
4: Ja, da har vi et opplegg på scenen den dagen. Da tar jeg frem de 8 som har vært med hele veien.
0: Mm-hmm.
4: På rekker av. Mm-hmm. Og så har jeg skåret en sill i 8 deler. En kryddersill i 8 deler.
0: Ok.
4: Og så har jeg sett en gaffel i deg. Og så vår godeste Nils Konrad Bua.
0: Ja, ordføreren.
4: Ordføreren vår, han kommer ned og skal mate de.
0: Ok.
4: Ja, og når de er ferdige. Og,
2: jeg ser frem til.
4: Ja, du ser frem til det, ja. Når dere har fått tygg den og svelt den, så nærmer seg åpning av Sillabordet.
0: Ja, og åpningen er da altså klokka
4: 11
0: sharp, da er det bare til å forsyne seg. Er det noen som tør å anslå hvor mange som kommer? Altså, hvor mange er der?
4: Det har jo vært sånn jevnt hvert år rundt mellom 3 og 25 000

0: seg 4350 passasjerer, tror det var. Mhm. Og noen av de havner nok på Sillavåg.
1: Ja, ikke så redd for heller, tror jeg.
2: Ja, i hvert fall når det er tysk, dette tyske skipet, så når det engelske, de spiser ikke selv.
1: Å nei?
2: Nei, engelskmenn. Nei, vi var jo borte i Newcastle med Sillavåg, med to Kjøvik.
1: Ja.
2: Gud, det må jo være 30 år siden. Ja, ja. Skulle prøve, Tor-Kjøvik ville prøve
1: ja, man tenkte et nytt marked
2: og få inn et nytt marked i England. Vi dro over en gjeng i Laugets regi og dekte til på Meteor Center i Newcastle et sværende Sillavåg. Og det strømte til med folk, dette her var jo populært, og så it's herring with the delicious sauces. Ja,
0: det var det.
2: Ja. What kind of herring? They asked. It's boiled. It's raw herring with delicious sauce. De spiste ikke.
1: Nei,
2: det var det rå fisk.
1: Det var
2: og klokka ble 12:01 på dagen, og vi skulle tilbake igjen om ettermiddagen. Så måtte vi ta en spansken. It's a boiled herring with a delicious sauces. Og vi ble kvitt alt. Så det var den gang. Tor Kjøvik skulle markedsføre sild i England. Så det ble med det.
1: Ja, jeg kjenner det. Det er engelsk, men vi er ikke klar for det. Men dere får legge opp det en tur med løgge ned til Tyskland, nå, hvis tyskerne er mer lystende.
0: Ja.
2: Nå har vi generalen her. Ja.
0: Jo, det hadde vært en idé, det.
2: Før vi havner på gamle hjem.
0: Ja. Pasta
1: det
0: meg.
1: Jo, men det er ikke så farlig å havne på gamle hjem nå, vet du. Nei. Fordi at nå frusil der også.
0: Ja, ja. Nå Haugesund kommune hadde via Christian Haaland Fond har jeg søkt om støtte, så de får sild i Haugesund kommune på alders- og sykehjemmene.
1: Ja.
0: Og Bokken kommune er med oss.
1: Ja.
0: Karmøy kommune har ikke vært med oss de siste to årene, og det synes jeg er veldig trist at de eldre på sykehjemmene i Karmøy kommune blir tilsidesatt denne her flotte tilbudet som vi tilbyr dem.
1: Mm.
0: Men jeg forstår det sånn at det er økonomiske årsager til det, men det var veldig kjekt å ha til med til neste år, og om de kunne finne et smutthull i økonomien så kan bidra til at det gamle på Karmøy også får det, for Karmøy er jo Silla kommune det også.
1: Mm. Og apropos økonomi, altså, hvordan ser på en måte regnestykket ut nå?
0: Jo da, med det var jo nå tilbake når jeg hadde litt problemer med det, men vi fikk jo god støtte av næringslivet og sponsorer rundt oss, og det takker vi veldig for, og de pengene har vi tatt godt vare på enda, så det går fint enda.
1: Mm.
0: Det gjør det. Mm. Men vi kommer også til å sette opp noen sånne VIPs-kontoer rundt på bordet, hvis folk har lyst til å støtte Sillavågs fremtid. Så vips oss gjerne, det er fritt føre beløpet, det er bare at det er noe veldig hyggeligt.
1: Mm. Men for å si tusen takk for besøket både til Kjell Eggen og Tore Nærum og Jon Arne Sandvik, og så er det altså på lørdag klokka 11, det hele er i gang. Musikk.

Teddy Swims og Bad Dreams. Det er ikke bare i Haugesund der skjer ting denne lørdagen. I kveld så kan du ta turen til Øklandshamn i Sveio. Der befinner nemlig Paul Hansen seg og inviterer til konsert. Jeg lurer på om det tre eller fjerde år at den konserten der finner sted med Paul Hansen i spissen. Det skal du få høre mer om etter nyhetene klokka 11. Men nå skal vi tilbake til 90-tallet sammen med Jennifer Page og låten.

Jennifer Page og hennes Crush. Da skal det bli med musikk fra Nederland. Der en artist der nemlig som heter Duncan Lawrence, som representerte Nederland I Eurovision tilbake igjen I 2019 med låten Arcade.

var Elena og Up All Night. Ja, vi spilte jo med nederlandsk musikk for litt siden. Skal vi holde oss I sentral-Europa, ta med oss tysk musikk. Raymond, et tysk band, og en låt fra deg som heter Tonight. Tonight.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Straks nyheter på 102, vi tar en tur til Storbritannia midt på 80-tallet sammen med Marillion og Kaylee før nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna i siste liten. En brannmann død og tre personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det ukjent nøyaktig hva de gjorde. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Den 15. august så blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Dynik, shoot.
1: Shoot. Det var Beyoncé på 102 og låten Texas Hold'em i din lørdag der vi fortsetter med Christina Bjordal og Moving Like a Train.

0: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
1: FK Haugesund Stabæk lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.

Det var Sex on Fire og Kings of Leon. Vi tar med oss Susanne Sundfør, hennes Kamikaze, og så skal det handle om Paul Hansen som kommer ut med nytt album. Jeg tror det var 4. september som er datoen for det, men allerede i kveld så kan du oppleve Paul Hansen live in concert i Øklandshamn i Sveio. Mer om det etter Susanne Sundfør.

0: Paul Hansen, han kommer 4. september ut med et soloalbum, hans første, det har titlen Villspor. Før det så skal han blant annet spille på Slippen i Auklandshamn. Det er på lørdag den 15. august. Men vi tar litt om sommeren for deg og familien, Silje, og to jenter på 15 og 11. Hvordan har dere tilbrakt den, Paul?
1: Nei, vi har vært mye på farten, altså. Det har vært å bo i noen kofferter og bil og litt sånt. Så vi har kost oss, hadde noen fine dager i Hellas, og så hadde vi litt hyttetur opp i Hallingdalen og litt hyttetur på Vestlandet, og så avsluttet vi med en liten parademarsj nede i Sandefjord og koste oss skikkelig der. Så nei, det har vært en strålende fin sommer, altså, det har det.
0: Har dere reist til Vero da?
1: Ja, litt grann her kanskje. Sånn som den siste turen der ble jo litt sånt at da hadde vi hatt noen dager i Haugesund, da, og da var det regn og litt sånn grått, så vi tenkte, nei, nå trenger vi litt sol, og da så vi at der var det muligheter i Sandefjord og litt utenfor Sandefjord der. Så litt sånt, ja, det har det vært.
0: Ja, og da du ferdig med ferien og tilbake i jobb igjen, og for deg som ikke vet det, hva det du har som dagjobb?
1: Nei, jeg jo miljøterapeut og jobber med unge mennesker med psykoseproblematikk da. Ja, så det det i hovedtrekk.
0: Og så det musikken også, og noe som du har vel gjort et par år nå, det å spille på Slippen i Auklandshamn, for hvor mange år har det blitt?
1: Nei, nå blir det 4. året faktisk, og det begynte litt sånn tilfeldig egentlig at jeg fikk en forespørsel fra Inga Noren Jakobsen da, som hadde vært og sett meg på et event i forbindelse med hennes jobb. Så har det vært såpass triveligt og koseligt og vellykka, vil jeg si. Det har stadig blitt mer folk, og det har vært en fine greie som bare rett og slett har blitt en årlig fast tradisjon. Så det blir 4. år nå.
0: Og det er altså da Slippen i Auklandshamn, altså der på kajen i Auklandshamn i Sveio, og fortell litt grann her hvordan den arenaen er.
1: Nei, det er jo et gammelt nedlagt båtsliperi, så vidt jeg har skjønt. Så det er veldig sånn intimt og koselig, litt sånn rustikt egentlig. Med litt sånn gamle båtreferanser som henger i taket og så den kommer veldig tett på hverandre, både meg og publikum. Jeg spiller alene, og det blir en litt annen innpakning enn når en stiller med fullt band. Sånn som nå, så kommer jeg til å gjøre jeg kommer til å være innom alle låtene fra mitt kommende album da. Og det blir gjort på egentlig samme måte som jeg lagte de. På piano stort sett, med et par unntak. Så ja, det veldig intim og fin arena, vil jeg si, med plass til kanskje 70 stykker, og det begynner faktisk å fylles opp, så det veldig kjekt.
0: Men Slippen er jo ikke et konsertlokal i utgangspunktet. Jeg vil si, er det varmt der inne? For det er jo inne, men allikevel.
1: Ja, nei, det er greit å ha på seg en liten jakke, tror jeg, og kanskje en ullgenser og sånt, for vi sitter jo rett ned på kajen innenfor, da, vel å merke, men et litt sånn, det er jo ikke akkurat, det er ikke isolert som et hus, kan du si. men det virker som folk har koset seg voldsomt, og litt levende lys, og litt, kanskje en liten ovn som står på der, som Inga har sørget for, så har det vært voldsomt levligt og grei temperatur, altså, det har det.
0: Men du er ikke alene. Du har noen som er ferdig på scenen også.
1: Ja, det har jeg altså. Dea er oppvarming. Skal gjøre noen låter før meg. Det blir kjekt å høre. Og så blir det et lite foredrag om noen verdensreiser og statsråd Lemkul og litt sånt. For de som er interessert i det, så begynner det klokka 18. Og så går jeg på scenen klokka 19 da.
0: Ja. Og det er det Silje Bie Helgesen, og hun har familien sin i Auklandshamn, selv om hun bor og jobber i Oslo. Og så konserter videre der, for plata Villspor, den kommer den 4. september, og hva har du line-up der?
1: Ja, plata kommer 4. september, og så skal jeg spille her I Oslo på Herr Nilsen 19. september. Så det gleder meg veldig til. Det har jeg fått med meg ja, noen av de aller, aller beste musikerne jeg vet om, som heldigvis har sagt ja til å bli med på dette her. Så da blir det fullt band her, og så gjør vi det samme 9. oktober på Vangen Pling Plong I Haugesund. Så det blir nok voldsomt tett og fin ser jeg for meg med fullt band
0: Og Vilspor skal jeg si noen ord om det, den titlen
1: ja, nei jeg satt jo og tenkte hva Søren skal kalle dette albumet her og gikk litt frem og tilbake så var det Vilspor som som ble titlen til slutt og jeg følte en titel som på en måte oppsummerer alle de 10 låtene på sett og vis. Det et album som handler mye om kanskje det å gå seg litt vill I livet. Men samtidig det å på en måte søke håpet og søke en vei videre.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen FK Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen Lunsj- og middagssentralen I Spannaveien Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri
3: Det flere låter som gitt ut fra det kommende albumet. Den siste av de, Det brenner, det nok den mest intense. Og I Haugesunds avis så var det et åpenhjertigt intervju og historien om Paul Hansen, da han måtte bryte av studiene I Bergen. Da var vi rett etter 2000 og OECD var mye om og men den diagnosen du fikk, og det obsessive compulsive lidelse. Fortell litt grann om hva det og hvordan det arter seg for deg.
4: Nei, det kan jo arte seg ulikt for folk. Noen sliter med at den har mye tvangshandlinger som den må gjennomføre og sånt, og jeg har vært borte I det I perioder selv også, og kan stadig vekk være borte I det. Men for min del så har det mye gått på tvangstanker, at den... Hva skal jeg si? At en får påtrengende uønskede tanker som ikke forsvinner. For I mitt tilfelle så har det handlet mye om det og en angst for å ha gjort noe galt, altså, eller for å gjøre noe galt, eller for å komme til å gjøre noe galt. Så for min del så har det vært sånt. Og jeg fremdeles tidligvis sånt. Nå har jeg heldigvis vært I behandling og får god oppfølging på det. Men det tok meg voldsomt mange år før jeg på en måte klarte å være åpen nok om det, og før jeg fikk den støtten og hjelpen som jeg trengte på det. Da. Samtidig så kan du si at ja, nå har dette et navn, og det har jo alt har et navn av psykisk lidelse, men når det kommer til stykket, så tror jeg det handler mye om det å bare være et menneske, da, med styrker og med svakheter og sånn som det. Så For min del så har det også vært selve grunnen egentlig til at jeg begynte å skrive låter som 19-åring på hybelen der I Bergen, der jeg var ganske nere og isolerte meg med gitaren mens de andre var ute på festligheter. Så, og helt siden den tiden så har det vært på en måte en slags motor, en drivkraft, noe som har brent inni meg da. En flamme har det blitt, som har gjort at det liksom... Ja, det har gitt noe kreativt, en framdrift og noe positivt, samtidig som det klart det har vært skremmende og fremdeles skremmende å gå seg vill på den måten som man faktisk gjør I sitt eget hode. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen I på ulike måter.
3: Men når dette da har blitt brettet ut og I Haugesunds avis på nett og papir, hva tilbakemeldinger har du fått?
4: Du, jeg har fått utelukkende gode tilbakemeldinger. Jeg hadde jo håpet på det, men jeg ble utrolig glad for det. Og nesten litt overrasket, for jeg fikk en del sånne direkte meldinger I inboxen der. Det var mange som kjente seg igjen I den problematikken, både ja, pårørende, voksne, unge, som var glad for at jeg tok det opp og satte fokus på det. Så jeg synes det var veldig oppløftende, og det viser meg at det å kunne være åpen om ting, det ikke så farligt egentlig når det kommer til stykket.
3: Førte denne prosessen, dro han såpass langt ut I tid at du ble forsinket med både utdannelse og jobb?
4: Ja, det kan du si. Jeg avbrøt jo studien I Bergen, og sånt, og tok meg deretter et år der jeg jobbet litt, og fremdeles var ganske syk. Så det satte jo alt litt på pause, kan du si. Men samtidig så staket det også ut kursen videre, både i forhold til musikk og i forhold til yrkesvalg. Det klart, når jeg hadde vært igjennom dette selv, så fikk jeg et ønske om å kunne ha vært til hjelp for andre som sto i tilsvarende og andre situasjoner som gikk på psykiske utfordringer. Så det var jo faktisk mye av grunnen til at jeg valgte å utdanne meg til å bli sosionom. Så det har liksom blitt en slags rød tråd gjennom livet mitt. Eller det har på en måte vært på å påvirke en del av de valgene som jeg senere har tatt, da, på godt og vondt.
3: Og hvor stor grad har musikken hjulpet deg?
4: Enormt, kan jeg si. Det musikken for meg har vært et frirom, det har vært den beste medisinen jeg har prøvd i hvert fall, for å si det sånt. Så musikken har hjulpet meg enormt mye, og det har nok ligget der under tekster og låter jeg har skrevet helt fra start, både med Cortina og Blest og Vamp og nå. Så, og når jeg setter meg med piano eller gitaren, så får jeg en pause fra mitt eget hode, og jeg, det er vel det som redder meg den gangen, skjønte jeg. Når vi så smått begynte å øve med Cortina i øvingslokalet her i Oslo, så kjente jeg, oi, der fikk jeg en pause. Ok, da vil jeg gjøre mer av dette, og sånn ble det. Så...

Ja da, og det var ikke sånn at jeg satt meg ned for å skrive en låt om det heller, men det var jo det at jeg etter hvert skjønte litt sånn selv hva den egentlig penset bort i den låten, så det var mer sånn i etterkant at jeg så liksom at ja, det er faktisk det. Det er faktisk det jeg sier noe om her, egentlig. Og jeg føler det brenner sier noe både om den der, hva skal jeg si, selvbebredelsen, det med å starte ting og litt den skyldfølelsen som en kan kjenne på liksom, du husker Kim som tente på i tekstlinjen der liksom, ok, du satte det i gang selv på sett og vis, men så handler det jo om det å gå gjennom ild og komme ut på andre sider på en måte, og samtidig så har jeg tenkt litt på at det brenner, det kan jo være et uttrykk for dette her med den driven som kan komme til folk på ulike måter og av ulike årsaker, og for meg så har paradoxalt nok så har dette nok skapt en sånn drivkraft som jeg har kanalisert ut i musikk, deriblant det brenner.

0: Ser du at det brenner?
1: Det brenner, ifølge Paula Hansen, som altså har konsert i Auklandshavn i kveld. Nå skal vi tilbake igjen til 80-tallet, et band som kalte seg for Level 42, som fikk sin storhet i 1987 med Runnin' in the Family.

Running in the Family, level 42 på 102. Og på 80-tallet så skal vi ta med oss helt ny musikk fra Taylor Swift sitt siste album, en låt som har kalt for I Knew It, I Knew You.

liten dose rock'n'roll ifra Paul Rodgers og hans band Free, tilbake igjen fra 1973. Paul Rodgers, som faktisk var i Skånevik for noen år siden og hadde konsert. I Can't Rely on You, det musikk fra Paloma Faith, som følger oss med videre når det nærmer seg nyhetstid her på 102.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

med det så setter vi en aldri sliten strek for denne din lørdagssendingen. Tom Anna Thorsen, takk for oppmerksomheten. Kos deg på byen I dag hvis du har tenkt deg å få med deg enten Silla Boret, som nå godt I gang, og havnedagene ikke minst, der det blir palleløp blant annet, og mye annet som skjer på denne superlørdagen på Haugalandet. Spiller ut med Blue Tiger, Hot Crush Lover heter låten, ha en fortsatt strålende fin helg.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer er døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer er meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det er fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det er 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det er 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker er omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna i siste liten. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
4: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Stabæk lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.
6: Egil står på for deg.

Johnny H-Jazz og fint 80-tallse min Shattered Dreams fikk du der klokka passer 12 på lørdagen, og takk til Tom Agner, han på plass igjen på mandag igjen, og da jo Monica tilbake igjen, og da skal de vel kanskje spille En sommer er over med Kirsti Sparbo, det var du advart. Vel, jeg vil følge deg i halvannen time i dag, for det er FKH direkte når vi kommer frem til klokka 13:30, og kampstart klokka 14 på Haugesund Sparebank Arena. Men masse god musikk skal vi ha før det, og denne må vi spille i dag. 15. august, det er tillyst fra ABBA at det er 50 år siden Dancing Queen kom, og 15. august skal det feires, og de oppfordrer alle til å spille denne.

Don't Ya, og The Pussycat Dolls etter ABBA, og Dancing Queen 50-års markering i dag i 9 store byer, nærmest fra Norge, Stockholm og ABBA-museet. Og så skal vi også nevne det, altså det FKH Stabæk kampstart klokka 14 på Haugesund Sparebank Arena. Håkon André Våge kommenterer kampen, FKH direkte fra klokka 13:30 her på 102. Sunnevo, hennes nyeste, den fine, sen som har låt, dette er heldig.

0: 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinnslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

bergenske Baba Nation fikk til det. Vi skal ha litt bursdager i dag. En som heter Tom Johnson. Han er blitt voksen, 78 år gammel. Han har vært litt inn og ut av The Doobie Brothers, men han er vel med nå i den gjenforeningen. De ga ut album for første gang på 40 år eller noe sånt i fjor. Men Tom Johnson, han har bursdag i dag. Han var den opprinnelige vokalisten i The Doobie Brothers. Du hører han godt her med en av deres store hits fra 1973-albumet som heter The Captain and Me. Gratulerer med dagen til Tom Johnson. Dette er China Grove.

China Grove og Doobie Brothers var i front der. Tom Johnson, 78 år i dag. To år eldre, 80 år, er Jim Webb. Han er jo en berømt låtskriver, mer enn artist. Og det er en del fantastiske sanger, så andre artister holder liksom som noe av det beste som noen gang er skrevet. For eksempel Wichita Lineman med Glenn Campbell, og denne her, for her er det litt norsk. Radka Tonev og den polske pianisten Steve Dobrogosz ga i 1982 ga ut det som 100 norske artister i en morgenbladkåring i rundt 2015, kåret til tidenes beste norske album, Fairy Tales. Og der åpnet det med Radka Tonev sin fantastiske stemme og Dobrogosz sitt pianospill, og det er i hvert fall den beste versjonen jeg har hørt av Jim Webb's And The Moon Is A Harsh Mistress. Her er den, og gratulerer med 80-årsdagen til Jim Webb.

0: Jeg klarte ikke bestemme meg for hva en av de to jeg skulle spille, så jeg spilte begge. Låtskriver Jim Webb og artist Oda, men er mest kjent som låtskriver 80 år i dag. Først The Moon is a Harsh Mistress med Radka Tornef og Steve Dobrogosh, og så Glenn Campbell og Wichita Lyman, begge Jim Webb-låter og to fantastiske innspillinger der. Det er også det neste som er omtrent til nå i år. Mest spilt på Radio 102, i hvert fall topp 3, Sam Fender og Olivia Dean om et lite øyeblikk.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
4: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In før det. Her skal vi til Rossmann og titelsporet fra albumet som heter Peiling på Feiling, får du her.
1: Så var det dette her jeg fikk, alle disse dagene som kom og gikk, motoren på, med tankene lekk.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

I Got It Made og Bjørn Berge på 102 med relativtidens låter etter nyheten en halvtime til før det blir FKH direkte her på 102. Dette er Revehiet, og dette er fra albumet som kom tidligere i sommer, så heter Folk som oss. Låten er

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All, alle tiders låter på 102. Egil her en liten halvtime til, for fra halv to da overtar Håkon André Våge oppkjøring til FKH med damene mot Stabæk. Starten på høstsesongen er på Sparebank Arena, Haugesund Sparebank Arena, klokka 14, og har du ikke anledning til å gå, så får du hele kampen her på 102, og oppladning som sagt fra klokka halv to her. Skal vi tilbake til det formidable gjennombruddet til Tracy Chapman 1988, her kommer Fast Car.

0: Suldalspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Suldalspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

i 1989 kom med Straight Up, CK Straight Up, det er nummer 1 i USA. Da takker jeg Lav tilbake igjen med alle tiders låter i morgen fra 12. Jørgen vekker deg opp i morgen tidlig fra 8, han vikar fra Monika, så er jeg tilbake igjen på mandag for øvrig, i morgen tidlig til din søndag, og så er det

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Hjertelig velkommen til nok en FKH direkte her på Radio 102. Det har vært en lang, lang sommerpause for FKH-damene, og endelig kan man vel si så er vi i gang. Det er Stabæk som har tatt turen over fjellet, og da står klar om ikke alt er for lenge. 25 minutter til kampstart mellom FKH og Stabæk på Haugesund Sparebank Arena. Det har jo skjedd litt i FKH sin spillerstall i løpet av sommeren. Det er noen ansikter inn og noen ut, og dessverre så er det et par ord som er skadet, og langtidsskadet Hanna Dahl er fortsatt ikke klar, så det er noen S-hjerme fortsatt som er ute. Men spennende skal det bli å se to av nykommerne i dagens lagoppstilling som FKH og FKH-trener Ole Petter Bremstein har valgt ut. Nye spillere inn betyr jo at andre må finne plass på benken, men jeg tror nok at det har vært et ønske om å få flere spillere inn i en treningshverdag samtidig da. Så har det jo gått et par uto, men sum summarum så har de gått i pluss i antallet. For det var jo en vårsesong som begynte bra, og så tærte det veldig på med skader og ja, mye spilletid i et veldig tett kampprogram. Det endte med det at når 12 kamper var ferdig spilt, det er jo 12 lag da, så, sånn sett så er en spilt litt mer enn halve for FKH sin del. I likhet med de aller, aller fleste andre lagene i toppserien, noen få er det som har kun 11 kamper. Men i alle fall på 9. plass da med 14 poeng. Litt å lykke ned har de til Røa og Hønefoss på henholdsvis, med henholdsvis 9 og 8 poeng. Også Bodø/Glimt på Bond med kun 2 poeng og virker håpløse der nede. Så er det jevnt oppover, så sånn sett så er det lettere per nå i hvert fall å se oppover på tabellen for Molde og LSK kvinner, som det fortsatte da hette. Dere har kanskje fått med dere at det har vært litt styr, ja, stort sett

Stjern 1919 sine herrer, de tar imot Fyllingsdalen. Et djervlag som nok flyr høyt etter forrige helgs seier mot Verd. Verd, de kjøstartet litt og begynte vel kvart over ett, tror jeg det var. De har bortekamp mot Austevoll, og et verdlag som har i siste perioden sunket som en stein. De fortsetter, for Austevoll leder 1-0 nå etter 25 minutter omtrent der. Tilbake oss til FKH damene. Vi kan ta laget. Det er Ørsland i mål. Det er en kjent forsvarstrio med Haftorsen, Brakstad, Olsen og Bruno. Bruno som var med på den gode perioden, var nok en av grunnene til at det begynte å gå litt på nedadgående siste del av vårsesongen, men hun er frisk og rask og tilbake oss. På midten finner vi Bråten, Tolonen, Nybru og Rasmussen. Nykammeren Rasmussen inn på venstre wingback. Og så har en Østenstad Ellingsen, nok en nykammer. Og Svandal, toppskåreren i frontleddet. Skal komme tilbake oss til de 11 utvalgte, og eventuelt de som da ikke har funnet, de har funnet plass til i startelveren. Men det får bli etter litt hendene mot himmelen og Madeleine, og så skal dere også få, om ikke alt for lenge, intervjuet med FKH-treneren.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
6: Ja, da er vi tilbake, så det er ikke mer enn drøye kvarter til før det hele sparkes i gang. Ole Petter Brimstein, FKH-treneren, han hadde følgende å si han til oss her i radioen.
7: Og første mulighet til å vise det og vise hvordan står vi etter ferien, det er i morgen allerede når Stabæk kommer på besøk på Haugesund Sparebank Arena klokka 2. Et lag som, selv om det ligger en god del plasser over dere, så er det bare 3 poeng opp til dem, for det er jo utrolig jevnt i toppserien, spesielt fra fjerdeplass, og der som dere ligger på 9. så er det nesten 5 poeng som skiller på de plassene der. Stabæk har dere møtt en gang tidligere i år, og da kunne dere fort fått med dere mer enn det dere gjorde.
8: Ja, spillemessig så var det vel en jevn kamp, men det handler jo om å score mål, det gjorde vi ikke, så har vi en revansje inn mot i morgen. Vi går jo offensivt til verks, som vi alltid gjør. Vi går jo for å vinne kampen i morgen, og det er måten vi ønsker å gjøre det på er å være modig. Vi ønsker å by på oss selv, vi ønsker å være modig med ball, vi ønsker å være modig i forsvarsspillet vårt. Vi ønsker å på den måten kontrollere kampen nå, med at vi får vært veldig mye på motstanders halvdel, og det er inngangen vi går inn i kampen i morgen med.
7: For det pleier å bli en del mål i kampene til FKH, så det underholdende, det er det i hvert fall.
8: Underholdningsverdi, det er vi god på.
7: Og av de nye tre spillerne, Anja Rasmussen, Ida Nattvik og Heidi Ellingsen, som du nevnte, hvor mange av de får vi se i morgen?
8: I morgen får vi se 2 av de, og så er det ei som vi må vente litt på, men hun er klar til Ålesund-kampen.
7: Og ellers på skadefronten, det var jo litt som, eller en del sentrale som var ute i perioder i løpet av våren. Hvordan ser det ut for resten av troppen?
8: Veldig fint. Vi har jo hatt, som du har allerede vært inne på, vi har hatt en litt lang sommerpause, men det har jo gjort at vi har klart å hente inn en del av de småskadene og småtrøbler som vi hadde på slutten av vårsesongen, så nå spiller vi ofte 11 mot 11, og vi har muligheten til å spille 11 mot 11 på trening, og det sier jo at de aller fleste spiller klar, og så venter vi fortsatt da på Sherry og Hanodal, som må ha litt tid til før de er klar for å springe ut på banen.
7: Og det er en annen hverdag, det å være trener og kunne trene 11 mot 11, og kunne trene 6 mot 6 og 7 mot 7, det er litt enklere å ta steg da.
8: Ja, så gir det jo masse konkurranse, og det gir bare muligheter, og den hverdagen vi har hatt nå fra vi startet opp igjen, den har vært så bra at her er det bare å kjøre på videre.

0: Suldalspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Suldalspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
6: Ja, tilbake oss. Det er 5 minutter til det hele sparkes i gang, så nå er det ikke lenge til å lagene de har kommet seg i garderoben de. Det er nok en litt sånn spent igjen. Det er jo en litt sånn restart på sesongen. Normalt sett så ser jeg inn på herrene, så går det jo et par veker, og så er høstsesongen i gang. Helt utrolig at NFF har klart å, i min ene i hvert fall, og tror jeg mange andre ord, rota det sånn til med de bortimot 2 måneder med sommerferie. Nå har de nok trent rimelig godt i den perioden, altså, så misforstår meg rett. Men i forhold til kamper så har det jo blitt helt stopp. Så ja, rart å sette det opp på den måten der. Det var jo Molde da, som var motstander sist på bortebane. Da ble det 3-3 etter at Haugesund leder 3-0 etter timen spilt, og så klarte de rett og slett å rote det til, så det var rett og slett svagt. Med tilbake til 20. juni, så ja, det er faktisk ikke langt ifra 2 måneder siden, og mye har skjedd på det, men hva skjedde siden det? Vi var innom endringer i lagene. Det er jo Annie Rasmussen, Ida Nattvik og Heidi Ellingsen da, som kom inn. 2 av de i startelvåren. Ida Nattvik, som kom fra Stabæk, hjemvendt hun sådan, har nok vært en gentleman's agreement der at hun ikke skulle spille mot ja, dagens motstander Stabæk rett etter hun ble klar. Linda Nyman, hun er borte. Og så er Sara Berg da lånt ut til Fyllingen. Fortsatt Hanna Dahlskade var min om, og Sharifa Atu Sumailan er fortsatt skadet. 2 av de altså inn på laget igjen. Anne Rasmussen hadde spilt jo i FKH hele sesongen i fjor. Fikk seg en 19 kamper da, og 3 skåringer også fra storstilspiller, stopper og wingback. Så sterke tall, og var jo sterkt ønsket med videre. Men valgte et lite Portugal-opphold. Ble ikke så mange kamperne på noe der, men ja, har nok fått kjenne litt på å savne Haugesund og Norge, tror jeg. Det er vel det hun har uttalt ord. For øvrig kommer hun ord fra Stabæk da, spilte der i 2024-sesongen. Så hun var jo en meget viktig bidragsyter i oppbrukssesongen for Haugesund Sedell. Heidi Ellingsen, det er spennende å se henne med masse erfaring fra Brann. Har jo, det er vel 5 landskamper hun står med. Det er noen år siden det, men er rutinert og vant med å være på et bra lag, så det blir spennende å se hvor de plasserer henne og hvilke roller hun får i dette FKH-laget. Vi var innom at det var 3 spillere inn, bytte for da i forhold til forrige kamp, Rasmussen og Ellingsen inn, det samme med stopper Kaja Olsen, som virket litt sliten før, ja, helt på slutten tampen av vårsesongen. Ifra det laget da, så er det Hanna Bråten, spissen, som alltid skårer når hun starter, Emilie Gudal kanten, og Cecilie Mjelde, stopperen, som alle blir å finne på benken. Om kort tid så er vi klar, men vi tar en liten sang først. Jeg gitt Right Manilow Fortado, og så er vi plutselig tilbake oss.

0: fotball på radio.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Og da er vi i gang fra Haugesund Sparebank Arena. Haugesund er avsparket for et innkast med en gang. Haugesund spiller mot det Nora-målet. Det som er opptatt av å vite hva retning hjemmelaget spiller. Jeg synes han er ute til høyrevenn i innover. Ballsikker Sandra Østenstad. Så er det som venter da. Daniela Thorvonen og Kristine Nybru. Kaptein som ber å finne seg sentralt. Noen har kanskje tenkt at nykommer Ellingsen skulle bekle den rollen. Hun er å finne høyere på banen. Haftorsen da. Over midtstreken. Båten får gitt Sundstad, nei, der Stabæk forsvarer og forrydder unna. For øvrig, nå leder Austevoll 2-0 over Vardøgsund. Skal la dere oppdatere på den, og setter god Jerv Fyllingsdalen som starter nå klokka 14.00. Litt senere i dag, Vindbjart Bokra. Det har en time senere kampstart. Stabæk prøver å komme seg fremover, men lykkes ikke med det. Så vinner de ballen igjen og spiller seg opp på en feilvent angrepsspiller. Stor stark, får vent over til venstre. Stabæk kommer fort inn 3-4-3. Litt som Haugesund gjør. Malmen og Gumar Røn på topp med Berg, Grinhaug, Halvorsen og Pallesen Nygaard på midten. Bølviken, Flø, Bjørnebo. Det er de tre stopperne, og så er det Rønning i mål. Nok et innkast til Haugesund på midtstreken der omkring. Så det stopper Haftorsen nå, som tar den turen ut for å ta det. Det er jo som regel det sidestopperne til Haugesund fra frem til et stykke inn på motstanderen sin halvdel. Trolunden, feilvent, tar med seg Olsen. Trer hun opp fint langs til Bråten. Inn i sentral, kommer gjennomspillet, så blir en Stabæks spiller så snoffelig egne bein, men den tredje ikke videre til Svandal for det om. Så blir det nytt innkast denne gangen mer midt på Stabæks sin halvdel. Båten får du lagt inn da. Ja, rett i beinet på Stabæks forsvar. Så kom innlegget mot bakre. Så tør ikke keeper å komme ut og plukke den. Det vil si at den går gjennom hele feltet og innkast motsatt. Haugesund drar opp tempoet. Nybru lar den gå til innkast, og så er det nesten et feilkast. Du mister rett og slett ballen, så får du tatt på nytt, eller får gitt til Bruno. Rasmussen vil ha seg et frispark, får ikke det. Tolen må gjøre det enkelt, får innkastet. Haugesund har startet aggressivt og fint, og har stort sett ballen på Stabæks halvdel. Rasmussen prøver å finne Sandal. Går den helt inn til Stabæks sin keeper-rønning. Langt opp. Kommer Stussen, men den får FK-forsvaret kontroll på. Faller av rett øyeblikk. Ellingsen inne sentralt, forlagt til kaptein Nybru, Rasmussen. Så prøver hun å tre den inn sentralt til Østenstad. Gjør hun det, men så får ikke Østenstad kontroll på den. Men Trolund plukker opp, så Haftorsen ut til Bråten, unøyaktig til Østenstad. på aggressiviteten til FKH, men litt unøyaktig. Rasmussen løper opp, tar med seg Brune. Det en sterk venstresida Hulsen har fått seg der I de bakrette Tolånen. Ja, fint da, Tolånen trer Bråten først på den der båten. Nei, du stopper litt opp. Jeg venter jo kanskje ikke at den skal sendes foran deg da. Stabelskartein Bølviken får kontrollen, så løper Husøyk fint fri båten, og så litt misforståelse mellom Hu og Nybru. Men Hu som plukker opp andre ball inn I 16 meter nå, igjen så det Bølviken som klarer unna, men får ikke heide den ut til kast, jo. Jeg synes da vil ha kastet. Det var ikke Haftorsen Bakstad kommer seg opp for å ta det, så vi kaster I beinet på Libe. Långt inn på all den og ut til høyre, så kan båten legge inn, så stusses den inn, men det jo bare en høyresspiller inn I feltet. Når den da blir stusset videre, så går det over Svandal. Litt lite vilje til å komme inn I boks. Svandal når til den. Rasmussen som prøver, så det Bruno som vinner ball. Så prøver Rasmussen å blokke opp den, men skjermes ut og utspill fra Stabæk. Sju minutter, stadig 0-0. Ingen sjanser å snakke om, men Haugesund har vært mest på ball I innledningen. Rasmussen gjør det enkelt. Sandal får den fort på seg. Tolånen jobber bra. Niklas Stabæk noen meter inn på egen halvdel. Haugesund tapte 3-0 på gamle Nadderud. Får sin nye stadion Stabæk. Da får vi 3-0 I åpne serierunden da. I slutten av mai. Så det går nå å revansjere. Haftorsen, Bakstad. Ut til båten på midtstreken. Mulig å spille den inn, men de ligger kompakt inne sentralt gjør mot laget. Så det ikke presse før en 10 meter inn på Høyresunds halvdel. Fint av Østenstad. Veldig fint av Østenstad. Tar med seg Nybru. Sender vi båten. Ja, så Stabæk-kaptein tidsnok oppi, men vi får kampens første hjørnespark. En Nybru tar turen ut. Det en ut- og råskrydd corner. Det noen I været. Slå med den strakkrist, og så faktisk keeper godt ute og plukke den. Ja, det mye folk på. Fin jobb av keeper Rønning. 22-åringen som holdt nullen sist lagene møttes. Langt ut spark og helt inn til Frida Jorsland I FK-målet. Første gang hun får lov å kjenne litt på kula. Bruno. Fint av Bruno. Så det ingen som stikker I bakrom, så det Svendal som må jage. Spilles den vel helt hjem til Stabæk-keeper Rønning. Som gjør det eneste trygget der og dunker den opp. Det Osten plukker på andre ball. Spiller den tilbake oss til på Røsland. Så stoppes litt opp. Det Stabæk-spiller som ligger nede. Litt tilsyn. Så fått en liten trøkk I hodet. Duellen med Bruno, men Bruno var jo ikke I nærheten. I tilfellet så skadet seg selv. Kristin Guamal. Og medisinske hjelper av hjemme- og bortlag sine fysioer, så må han jo da selvfølgelig litt av banen sånn. Nå skal også en Lego komme ut, ok. Kan nesten se ut som det var Anja Rasmussen som fikk seg den største trøkken for hun var veldig ut med armene Stabæk-spilleren I den hodeduellen. Interessant å se den situasjonen der I reprise. Så om vi blir klarert for videre spill. Det plasserer 12 minutter, stadig 0-0 på Haugesund Sparebank Arena. Det Haftorsen slår den fint opp I Kodo. Der Svendal, opp med blikket. Altså 45, der Østenstad, og så kommer flagget. Ja, god timing på det meste av det. Så jo nok hårfint offsider Kristina Svendal. Godt tenkt var det. Stabæk prøver med den lange. Haugesund har roen. Haftorsen tar med seg keeper Jørsland. Trer opp til Olsen, og så kommer den lange igjen på en feilvent Svendal. Østenstad. Leker seg litt Østenstad. Litt sånn utypisk... Skal vi se FKH-spiller. Veldig glad I ball. Og I tillegg til å være glad I ball, så hun på et meget høyt nivå teknisk. Hun kaster bort laget. Kaster tidlig hjemme vår. Tar med seg ballen rundt I eget forsvar. Seg fri oppe på høyre. Kan den lange komme? Nei, trer opp inne sentralt, så slår flikken ut høyre. Ja, da kan de komme. Det stor rom. Bruno litt for høyt I banen. Så kan innlegget komme. Gjør Ode mot første stolpe. Der Olsen. Og så lar Stabæk den skli ut til corner. Stabæk får sin første. Normalt sett bra på dødballet Stabæk. Får vi se om Haugesund kan stå imot. Kort denne gangen, og så langs bakken. Ja, så får de ny mulighet. Skal de skyte da? Litt innlegg fra høyre. Skulle innleggsvinter. Den god, og så blir det lagt på bakre. Der heddes de inn igjen, og så det panisk I Haugesund sitt forsvar. Så klarer ikke Bruno med høyrefoten. Og klarer den ut, så slår den ut corner. Det jo selvfølgelig klart best med venstre, men der skal du klare bedre Bruno. Men der var det mye høye skuldre blant FKH-damene. Høyt og mot bakre. Ørsland går inn, så kommer den inn igjen. Så det Parnesk igjen. Ja, de viser at de har respekt inn I det feltet. Så får Haugesund heada unna, men beholder ball inne I 16 år Stabæk. Og Haugesund sliter med å komme seg utnytt inne. Kompis inn I feltet, så går den over alle. Tror den går ut over Siljen gjør til det, så kommer innlegget. Det Nybru I duellen, men nok en gang kommer de seg inn I 16, nok et innlegg. Så blir det en ny corner når Haftorsen Brakstad må hette den ut. Ja, nå det helt rundt øyrene til hjemmelaget. I det kvartere passert. Har de lyst til å ta kort, og så følger Rasmussen med den, og da La de være, så kommer corneren høyt mot bakre Kimme der. Der Bruno I bakhodet på Olsen, og så inn til egen keeper Ørsland. Det ikke helt etter boka, men og garantert ikke det en prøvde på heller. Men Haugesund får muligheten til å begynne bakfra. Rasmussen med den lange. Sandahl. Vanskelig ball å få kontroll på. Får ikke innkastet, eller vil ha det. Stabæk har det kjapt. Vi ser om Stabæk har bevisst lagt seg litt bak for Haugesund. Gjør under sin aggressive start, og så får springe litt av seg. Nærpassning opp I korridor, men det en går over Rasmussen, men Og finne offside på Stabæks nummer 9 Guro Hammerø Langt opp fra Ørsland Jeg bestemmer ut til Inkast Haugesund midt på egen halvdel Og nå Stabæk mye mer ivrig på å gå høyt I banen Rasmussen, fint lagt igjen til Bruno, så trer opp til Østenstad. Østenstad leker seg litt, får tatt av presset og får gitt til Dibe Haftorsen Bakstad ut til høyre. Trer opp til båten, så går Østenstad igjen. Nå Stabæk-spillerne observant på det. Rusen. Nå skal vi passe den til Bruno. De får kontroll og får tatt av presset igjen. Haftorsen Brakstad. Med det lange nå opp I korridor. Sandahl jakter. Og vinner den. Gjør du ikke det? Ja, nei. Så får du et frispark I mot deg. Vinner den først, men Stabæk-spilleren klarer å komme seg imellom ballen. Da ble Sandahl litt for aggressive. Stabæk prøver å spille på et touch, lykkes nesten med det. Trollen prøver å tre opp, men det lite rom. Dermed så blir det innkast Haugesund midt på Stabæks halvdel. Nærmest 20 spilte minutter. Det meste Haugesund har gjort offensivt har vært på høyre med Østenstad-båten og Haftorsen Brakstad. Fint av nevnte Haftorsen Brakstad. Østenstad får kontroll, da den pådrar den med seg rundt Bjørnebo. Får en corner av Østenstad, det godkjent det. Forrige corner gikk I hendene på Stabæk-keeper. Lenger ute nå, Haugesund. Noen gang ute hos Skrød. Noen gang kommer keeper, denne gangen bokser. Ja, får den ut av 16. Farlig zone. Ellingsen først på den, så spilte den tilbake til Bråten. Ellingsen igjen ute til venstre, der plass I korridoren. Men tar det sikre og spiller Bråten, Høyersland. En livsfarlig passning inn sentralt, ja, det har vi sett før. Tolen mislykkes igjen på til gjennom, men farten til Rasmussen gjør jo at det blir bedre, så det Bruno som går seg fast. Da kan de komme, men Bruno jager inn igjen og får gitt innkast I hvert fall. Fortsatt litt høye skuldre blant spesielt FKH-jentene. Gamle Bruno på den, men bomme. Svandal skal ha frispark. Nei, får ikke fordel der, men den går ut I beinetreningsen. Så han har mistet oversikten, må vende hjemover. Litt alternativer fremme når Svandal så lavt nede I banen. Så dunkes det motsatt, og Haugesund lykkes med det. Stabæk legger seg litt lavere igjen når Haugesund har funnet posisjonene. Stadig 0-0. Halvveis om få strakser da I denne første omgangen. Så kommer bakgrunnspassingen fra Haftusen Brakstad. Båten jager. Den lar seg lett lure. Stabæk kan overta. Så har vi deg på noe vanskelig igjen, og da kan Haugesund overta igjen og gjøre rode. Ellingsen vil ha mer ball I bein og ned og plukke. Nybry. Bruno. Rasmussen. Rasmussen igjen. Trollen mislykkes med et enkelt mottak. Haugesund finske sentrale midtbanespiller har ikke vært like på hugget som hun var tidlig I sesongen. Østenstad nå, får du lagt inn, gjør det, og så Svandal der selvfølgelig, med venstrefoten. Den går en halv meter til side for mål. Tror jeg hadde vært utenfor, det Østenstad, men selv Rasmussen det der, som vandrer litt. Og innlegger med sin gode venstrefot. Den treffer Svandal inn I feltet. Østenstad har jo bare en spiller der, det tre Stabæk-spillere, men... Ja, de klarer allerede likevel å finne hverandre. Polen. Rasmussen. Helt hjem til Ørsla. Må vel regne det som den første sjansen til hjemmelaget I denne kampen så langt. Stabæk hadde jo flere nesten muligheter da på det dødballandet. Det ble jo ikke noe avslutning på mål av det. Stabæk klarerer. Haugesund bryter, men Trollen vinner ikke. Synes det Trollen I sin viktige rolle sentralt ikke har... Det har vært helt det hun skal være. Rasmussen derimot, hun nede og takler. Hun er tydeligvis giret på å vise at hun skal spille hver en kamp på dette laget. Nå har vi spilt det opp I fjor. Det selvfølgelig en uhyre spennende høst for FKH-damene. For det et bestemt mål, og det holder seg I toppserien. Vakstad. Tar med seg båten, så det litt trangt. Flink å stenge rommene, Stabæk, synes jeg. Tydelig plan på hva de skal gjøre. Rosland velger den lange. Presist, Østestad. Bryster den ned til Nybry, Trollønnen. Tar med seg Ellingsen. Ut til Rasmus, høyt opp I banen. Nærmer seg 16. Går løpet inn I banen, eller? Så prøver du på noe vanskelig, så du heldig at den stopper foran foten din. Må du ikke ville for mye da, Rasmussen. Olsen nå, tar med seg Haftorsen Brakstad. Ikke like aggressiv I presset nå bortlaget. Nybry igjen. Stemmer ikke helt timingen og må vende det hjemme bort. Så har de 0-0. Så det båten. Slager frispakke båten, det gjør du heller ikke. Du vinner Barlo. Ellingsen får du vente opp. Ut igjen til Østenstad. Har lyst til å slå innlegget, tar med seg båten eller på hjørnet av 16. Tilbake til Haftorsen Brakstad, så kommer den lange, den høy. Den har snø på, så går den over alt og alle. Rasmussen får det av, fyrt av et skudd gjør og det. Så går den I en Stabæk-spiller og heldig for bortlaget. Så klarer de å få den til å gå sin vei. Prøver å se på en kontering, men det har Kai Olsen... Falta til snart og få spilt Ørsland. Men bedre tendenser I forrige angrep for Haugesund. Får liksom flytta laget litt høyere. Får spilt noen passninger seg imellom. Flytta seg gradvis høyere. Sandal. Kommer møte feilvent og... Det såpass tett at du finner bare løsningen med å spille den hjem igjen. Så kommer den lange. Så bryter Stabæk, men Østenstad som en klegg og vinner den ballen igjen. Båten prøver å gå rundt. Lykkes ikke med det, må tilbake oss igjen. Har støtte på Haftorsen Brakstad, så kan legge komme. Nei, hold igjen denne gangen. Ut igjen til båten. Østenstad vil ha ball. Så peker jo Østenstad at du vil ha han bak Stabæk-bekken, men så spiller båten den rett inn. Så bryter Stabæk, men Tolen plukker opp. Så det båten igjen som gjør feil. Unødvendig. Bra fart båten, men ikke alltid hun får gjort... Så mye mer når det blir det småspillet. Det tjenes sterke siden. Sandal jager. Så må Ellingsen jager ut. Stenge av inne først, og så er det langt til neste. Haugesund blir lave. Langt til å springe for Ellingsen. Det litt baktunge når de har den femåren, og Rasmussen faller ned I femåren litt tidlig. Og så har seg 5-4-1 gjør hjemmelaget. Halvtimen nærmer seg. Stadig 0-0. På Jabban så har GR1919 tatt ledelsen mot Fyllingsdalen. Bondelaget Fyllingsdalen, vel og makka, så det skulle nesten bare mangle. Hver derimot møter jo tabellen av Bo Austevoll I grunn av 2-0. Tolen får jo skridspeit, han gjør vel det. Han bruker lang tid. Stabæk vil litt mer tålmodighet, så kunne det fort ha blitt en... Skummel sjanse. tar Ellingsen tar duellen. Ellingsen vinner innkastet. Nu meter in på egen in på Stabæks halvdel, unnskyld. Tolon vill ha frispark, får ikke det. Spiller Stabæks fint fri ut til høyre. Da må Haugesund komme seg hjemover. Olsen har ventet litt inn i 16 nå, så kommer legget. Der Libe Haftorsen Bakstad, så kan det skytes fra 20 meter. Svak skudd, Tolon står i veien, og så blir det corner. Det har vært mye involvert Tolon, men det har vært litt for ofte med minus fortegn. Hallåsen ut for å ta Kroner inn fra Stabæk Innover skrød Har kommet høyt til to andre anledningene Gjør ro der Bakre Urstand Kan du bare plukke den ned Og så velger du å bokse rett opp I lufta Kan du komme inn med nok et innlegg Inn forbi 16 Rundt Rasmussen Aftosen Bakstad Du plasserer seg riktig og får klarert unna Svarer egen boks har de klart så langt Haugesund, men det får vi vel bare si med et nødskrik. Så blir det nok en corner til bortlaget. Bakker nok en gang, keeper stående, stusses, og så treffer den stussen Nybro sitt lår, og så dabber den fint inn til keeper I Osland. Olsen tar med seg Haftorsen Bakstad, upresis, så må Haftorsen Bakstad ut og hente den, da vil det være for henne. Finner til båten. Kommer Stabæk seg rundt, da Haugesund I balanse igjen. Innlegget går over alt alle. Rasmussen får på seg Stabæk-spissen. Dunker bare den unna. Sandahl lavt ned I banen for å prøve å melde seg på. Stabæk overtar. Det mye Stabæk for øyeblikket. Passningen I bakrom, lykkes med det, får tatt ned ro, det sterkt av Stabæk-spilleren, fortsatt inn I 16, så går det litt fast, men innlegget kan komme, og det godt om mot bakre, Bråten, hedder ikke den unna, hun lårer den til Østestad, rart valg, men likevel så kommer hun seg unna med det, og så setter hun på Turboen, Turbo har også Stabæk-kapteinen, og må vende hjemover. God returløp av bortelaget. Kommer det lange. Tretting Svendal. Upresist. Svendal litt happy med det. Tonen bryter fin. God involvering. Ellingsen. Har den med seg fremover, så gitt Bråten inn igjen til Østenstad. Hun truller litt da. Finner Bråten igjen, så prøver Bråten å komme seg rundt. Hun har ikke lykkes med så langt. Har jo en meget god oppasser på seg I kaptein Bølviken. Optimert forsvarsspiller det på Stabæk. Oh, så det dårlig klarering fra Stabæk-keeper, men det går liksom litt Stabæk sin vei nå, når 35 meter passert, stadig målløst. langs høyre siden. Stabæk. Han sklir utover sidelinja til Inkas Fagesund midt på egen halvdel. Bruno tar med seg Olsen som tar med seg keeper og får bli å jage der hos han. Dunker den opp, finner ingen Haugesund spiller av. Det er klart at Sandal blir værende på venstre stopper når Haugesund vender spiller og ikke kommer seg over på motsatt siden. Ellingsen blir passert. Rasmussen blir passert. Skal gå hele veien der. Han prøver å passere Bruno. Men alle gode ting ikke tre. Og Haugesund som det derimot så klarte han å stoppe

avpassning. Får frisparket der Bruno. Topper den videre til Rasmussen, litt som skjer, Tolen plukker opp. Vanskelig å dytte på, så kommer seg forbi ut til venstre nå, Tolen. Drar seg innover, hva gjør du da? Venter på alternativer. Så kommer innlegget langs bakken, og så er det Lingsen som får alle tiders mulighet. Men med innsida, så får hun ikke noe trykk på den, og er ikke langt nok ut til siden heller, men... Der må vi gi kredd til finske Tolonen. Keeper ligger bare og venter på den. Så får Standahl frispark midt på Stabæks halvdel. Litt sånn vanskelig vinkel å slå på. Kanskje en må prøve å lure seg til... Lurer seg til en bedre vinkel og få noen brett. Den ser ikke sånn ut. Nybru med en hånd i været. Ja, så går Nybru. Stabæk følger med. Så kom innlegget. Er det offside da? Og så klarer ikke Rasmussen å få hodet på den, men det må vel ha vært en offside der. Flagget kommer opp og... Ja. Usikker på om det var en innødd variant i det hele tatt. Det endte jo med å se litt sånn ut. Stabæk kommer litt til å begynne bakfra. 40 minutter passeres snart. Stadig målløst. Tolonen. Da finner ikke plassen Tolonen, så lager seg plassen båten nå. På kanten av 16 skal du legge inn da. Går overalt alle, der er Rasmussen, og så tar du ikke med venstre med returen. Setter Svandahl over. Umarkert på 7 meter, setter du den høyt, høyt over. Strålandes innlegg av båten fra kanten av 16 meter på bakre er Rasmussen, og velger å ta den med høyre Rasmussen. Utsida av høyre, faktisk. Keeper klarer ikke å holde. Så kommer den på 7-8 meter rett i beina på Svandahl. Men dessverre så får hun ikke presse den ned. Nesten som hun hadde hatt tid til å... legge den ned og bruker et touch ekstra Svandahl. Dessverre så ble det ingen scoring. Ny scoring på Djerbanen. Det var Solberg og Hansen som hadde det første. Nå er det Thomas Halstensen. 2-0 til hjemmelaget. Det som selvfølgelig skal være 3 poeng nå. Men jobben må gjøres. Ja, det hadde smakt med en scoring for Haugesund sin del selvfølgelig, men dessverre så klarte ikke Haugesund og Svandahl å få den scoringen. Da er det Stabæk som kan komme, men passningen i bakrom den er dårlig vekta. Bjørnebo som... Er jo precis.

0: spilt den fremover. Han får tøft press på seg. Olsen og Rasmussen, den god og vanskelig. Klarer ikke å ta den med venstrefoten sin, og når de bruker høyre, så får hun også med curl, og dessverre så holder ikke den kvalitet. Trolunden. Ulla Frisberg får ikke det. Uff, han får det, dommer. Du tar jo fløyte opp og viser fordel, men det blir jo aldri noen fordel. Men Haugesund klarer likevel å løse det opp. Skal det Haugesund klarer å skaffe inn seg en mulighet til da. Båten i fullt frispark får med seg Nybru på overlappen. Så kommer den til Nybru. Så kommer Østestad, feilvent på hjørnet av 16 tilbake til Nybru. Stabik får muligheten til å få samtlige på rett sida og gjøre ro det når Haugesund sitt angrep stopper litt opp. Bruno feilvent Ellingsen, sitter ikke orientert seg. Det et stort mellomrom for Ellingsen, men timingen ikke helt bra. Dermed så i stedet for å stå i mellomrommet blir værende sted, sånn at det kan trese opp, så møter du at du på linja med pressleddet til Stabæk, og da føler seg ikke komfortabel med å vende opp og spille heller den i støtte. Minutt igjen av ordinær tid, innkast Stabæk midt på egen halvdel. Haugesund kontrollerer litt mer nå. Åh, det må jo Haftorsen, du må vende den videre rundt. Der det jo en halv banedel ledig for båten å springe i. Bruno blir overfalt og får ro frisparket. Han må rønn, som er litt for tøff i den duellen der. Ellingsen har lyst til å slå den. Det en Nybru som har vært først i det meste. Hopper over, så slås den inn. Kommer den i retning hvis du spiller da, gjør ikke det. Merkelig, merkelig variant. Ellingsen og Nybru, begge høyrefoter, og står på samme side og så bare hopper over den. Frispark er jo på sidelinja. Ingen reell funksjon den bevegelsen der. Bruno kaster det i beina på Rasmussen, som har lyst til å komme seg rundt. Får innkastet. To minutter tillegg. Han har spilt snart et allerede. Det er frispark der, Bruno får ikke det. Ringkast Stabæk, 10 meter fra kornerflagget. Han holder som klarer å låse såpass av nå at det kan komme inn i en vinning. Tålen får en fot på den. Båten på neste, Bruno, når du den. Gjør ro det, får gitt til Rasmussen, men der kommer en Stabæk-spiller og er tett på. Og heller kinkastet rett foran Haugesund sin innbytterbenk. Nå renner det fort litt ut i sanden her. Stabæk kaste langt, ja, får de kontroll, gjør ikke det. Tålen er der, Ellingsen kom inn foran. Han får ikke kontroll på den. Sekunder igjen. Så kommer det lange i bakrom. Østland er der, da skal vel det hele var over. Og det er det, for aldri kastet den ut gjør Ørsland. Det står 0-0 til pause mellom Haugesund og Stabæk.
1: SKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen Lunsj- og middagssentralen I Spannaveien Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri
0: 0-0 altså, det har vært en omgang der Haugesund har hatt ball mest, men Stabæk har hatt noen meget gode perioder, og spesielt halvveis ved noen dødballer der Haugesund sleit skikkelig, og det kunne fort endt med scoring. De hadde vel også en kort periode litt etter det rundt drøye halvtimen. Men målløst det det, og det Haugesund som har hatt de farligste avslutningene, Svandal med den største muligheten, og der burde FKH sin toppskorer gitt hjemmelaget ledelsen. Men det fortsatt 45 minutter til å gjøre det på, og forhåpentligvis så kan Ole Petter Bremsen finne på noe lurt i pausen. Kanskje blir det bytter. Kim vet, men det i hvert fall status quo på Haugesund Sparebank Arena. Oppdatering på de andre lokale lagene som har kamper som pågår nå. Det pause O på Djerban. Djerv leder 2-0 mot Fyllingsdalen. Oppe på i Vestlandfylket. Austevoll har tatt imot Verd Haugesund som ser ut til å gå på nok et tap. Det et drøyt kvarter igjen der. I det jeg ser at offensive spilleren Håkon Sandoland, som ble hentet fra VA, toppskåren der, akkurat puttet inn. Lykkes ikke mot Jær sist, men kanskje han kan vise frem noen av de taktene han har vist så langt i sesongen, tidligere sesongen da, når han var VA-våg-spiller. Tidligere Jær-spiller Kjær ikke også kommet inn. I toppserien, der har det tidligere i dag spilt en kamp Lyn-Ålesund. Overraskelseslaget Ålesund vant 2-1 borte og forblir på andre plass på toppserietabellen. De rykte jo opp samtidig med Haugesund gjorde det. LSK kvinner, Rosenborg står det 0-1, det jo pause, og så kampen Røa-Molde står det 0-0. Hønefoss-Brann, de starter først. Klokka 16:00. Kan ta med at det noen lag i FKH-herrenes Obos-liga som spilles i dag. Tre kamper. Alle har kampstart 16:00. Og samtlige kamper har jo for så vidt litt påvirkning på øvre halvdel. Bryne tar imot Moss. Det ikke så alt for lenge til Haugesund skal til Bryne selv. Da mot slutten av måneden. Lyn tar imot Odd. Odd som oppi der. Og så da Ranheim som så god hjemme. Men likevel ikke klart å få med poeng mot Haugesund. Der det Strømsgodset som har tatt turen. Strømsgodset som kanskje litt overraskende tapte 2-0 hjemme for Egersund sist. Så det verdt å få med seg noe utover i ditt serie nå. Er det en kamp? Ta med deg nå. KFUM møter Lillestrøm klokka 16:00. Vi tar en liten pause herfra, men selvfølgelig så vi tilbake oss med andre omgangen live her på Radio 2 mellom FK Haugesund og Stabæk på veien. Ta med Vamp og pengene eller livet.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.
1: Radio 102.
2: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: Ja, da er vi tilbake oss igjen fra Haugesund Sparebank Arena med andre omgangen. Den er rett rundt hjørnet den. Få litt lyd på så blir det vel bra. En, de faste 400-500 som har tatt turen på stadion denne lørdagen i havnedagene. Godt mulig at det er en del der som vært nede og fått seg litt sild tidligere i dag på det berømte sildabordet. Men de som er glad i FK og damene, de er vel på plass, skulle man tro. Haugesund spiller altså mot det søra målet. Har ikke foretatt seg noen endringer i det sandale feilvind på 25. Går for skuddet. Lykkes ikke med det. Men med samme laget så betyr det Ørsland i målet. Haftorsen, Bakstad, Olsen, Bruno i forsvars treåren. På midten, Bråten, Tolund, Nybru og Rasmussen. Så er det Østenstad, Elinsen og Svandal og i de tre mest offensive rollene. Spenning, til dels i hvert fall, oppe i Austevoll. Vlad har fått seg en redusering. Og da får minutter igjen å gjøre det på for Vlad, og det er nevnte da. Sandhånd, toppskåren fra Veavog, som kom inn og har fått seg en skåring. Ellingsen, vend opp fint på hjørnet av 16. Skal du trekke deg inn der? Nei, du finner til Østens, så skal du skyte av. Videre til Bråten på Blankål, og så keeper ute. Strålandes redning. Setter du den rett på. Blir tight, gjør det. Uegoistisk å spille den videre til Bråten av Østens, men godt gjort. Men kanskje enda verre av bortelagets keeper. Kampens andre gigatjanse for hjemmelaget. Dessverre ingen skåringer. Ja, jeg synes da nok en gang kommer seg under press. Jeg har ikke forundret meg om det er lag høyere på tabellen som har hatt litt følgere på Sandra Østenstad. I hvert fall en av spillerne med høyest potensiale i dette FK-laget. Bruno bruker litt for lang tid, får Stabæk-spillerne på seg, men får innkastet. På Sørlandet er O-kampen i gang. Skal lage oppdater på den tradisjonskampen der også. Vindbjart som tar imot Åkra. Åkra et av bondelagene og sliter under streken. Vindbjart, de kjemper med Madla og Flekkerøy om opprykk. Så en av sesongens vanskeligste bortekamper for laget fra sør på, eller søre på Karmøy. Stabæk prøver på å komme på høyren, lykkes O med det, beholder den i spill, så glir forbi Rasmussen, så kommer 45, der står Nybru, Men mister ballen, klarerer ikke. Skal ikke være noe straffe. Så kommer skuddet rett I Bruno. Andre ballen, den skjermes vel ut til corner. Nei, jo. Flagget kommer. Der skal selvfølgelig Nybru klarere lenge før. Han har 5 minutter spilt av andre omgang. Så får Stabæk en corner. Vi husker for det som var med oss I første omgang. Hvor mye trøkk de lagde på Konrad Stabæk, og det kommer innlegget ut fra Olsen. God klarering denne gangen, Nybru. Olsen prøver, lykkes ikke. Ellingsen og Tolund misforstår hverandre, stopper begge opp. Bove tar bort laget igjen. Får Hulsen tid til å trille litt I bakre trier og får blant annet Solfri Hetlefot Bråten over på sin rette side igjen. Etter at han ble litt uorganisert etter Stabæks corner. Tolund på første touch presist opp til Svandal. Østenstad I mellomrommet, videre til Bråten. Det først på den da? Ja, mot å hente den. Får på seg Stabæk-kaptein, vil inn I banen. Det har vært god defensiv på den siden. Østenstad, og så prøver å finne Svandal. Godt tenkt, dessverre ikke like godt utført. Stabæk nå. Nærmer seg midtstreken, får på seg Bråten. Ja, hjem igjen. Så stres den opp fra stopper mot venstre. Rasmussen prøver litt for vanskelig å finne Østenstad, I stedet for å gjøre det enkelt. Vil mye Rasmussen, men har hatt bedre kamper I FK-drakten. Men det Rasmussen som spiller sin første kamp for året etter å ha vent hjem for noen uker siden fra utlands oppholdet sitt som nok ikke var det mest vellykka, men har nok fått noen opplevelser nede I Portugal uansett. Prøver å vende det. 53 spilte minutter. Stadig 0-0. Stabæk båler ball. Frem I banen over midtstreken. Båse slutter tunge hjemover, men så springer de av Tolund, som ikke har farten som Sisia. Og så Nybro der. Trolånen. Svendal, hvor du venter opp. Så du ikke helt I kamp om du eller Svendal. Jeg visste jo avslutningen rett fra pauso. Og over I toppserien så de begynte dommerne med å løfter hånda på dødballer og teller ned. Og Stabæk ble tvunget til å kaste hjemover I stedet for å til slutt finne alternativer foran I banen. Forsøk på krosser fra stopper mot høyre ving. Interessant faktisk å se med inn I stopperne til Stabæk. Mille Helland Flø, 17 år bare. Hun har en imponerende ro til å være så ung, og I tillegg til en, det vil jeg må si, en ekstrem fysikk til bare å være 17 år. Kamper på ungdomslandslagene oppover, helt fra Inter 14 til Inter 18, tidligere Kolbotn og KFM. Så vet dere det, det nok jenta en får høre mer om og se mer til. Så alle får Inter, får så mye toppserieerfaring I så unge alder, og sjelden kanskje som stopper også. Ofte litt høyere I banen. Eventuelt på backplass der det behov for mindre rutine. Til litt å bli litt mindre eksponert. Haugesund prøver med den lange, men det har vært litt av... Første kvarter egentlig av begge lag, selv om Haugesund var fryktelig nærme. Så kan Svandal nesten snappe den en tvers over. Stabæk triller litt på egen halvdel, prøver med den lange. Der Nybru, får hedder den til Svandal da. Videre til Ellingsen, legger inn til Tolånen midt på Stabæks halvdel. Nybru ser etter muligheter, prøver å vende den. Det svagt av Nybru, både... Utførelsen for så vidt verst, tanken ikke så god denne da, for det skal ekstremt mye til for å lykkes. En ting passningen, men det noen motspillere og en medspiller som involveres henne. Så den tunnelen på Rasmussen, det liker hun ikke, så hun gir alt I neste situasjon. Da kommer Stabæk. Fin vending, men de sliter med å komme over midten, og når de første det, så spiller de hjemmeover igjen. Helt tilbake hos egen keeper. Venstrefoten. Ja, OK, precis. Jeg synes da, til Bråten. Og prøver å komme seg... Slå en tunnel der på Grinhau. Han får corner ut av det. Så langt så det bortlaget som har vært skumlast på corner. Ikke kjempeglad I utoverskudd corner eller, men det kaptein Nybru som tar turen ut. Fra høyre. Østestab. Inviterer for kort. Så kommer den lange keeper blir stående, og så får ikke Svandal komme seg opp I den situasjonen der, blir holdt nede. Regjeringen fra Stabæk, den god den. Ut av farlig zone og velser det. De har trekt alt av spillere med seg, så blir det slått langt igjen. Så kommer Haugesund, og Holsen får ikke en fot på den. Stabæk forsvarende på vei ut, når den lange kommer fra Bråten. Og stopper Olsen har blitt igjen. Men får ikke en tår på den. Og vel dessverre ingen touch I det hele tatt. Hadde du gjort det så hadde mest sannsynlig keeper vært helt satt ut. Og ledelsen hadde vært et faktum. Men når timen passeres så det fortsatt målløst. Så kommer det lange fra Stabæk. Østland langt ute. Viser at du har kontroll. Så lar den stussa en gang og inn I 16 meteren, så du kan plukke den opp. Så den videre til Haftorsen Bakstad, som så ganske mye til I første omgangen I oppspillsfasen. Har sett mindre I det første kvarteret av andre I det timene passert I dette øyeblikk. Tolund Sandal, det trangt det. Så prøver Halvorsen Brakstad å bryte, lykkes ikke helt. Så kommer Stabæk til rom motsatt, tør ikke å slå den Stabæk før Haugesund kommer seg på rett sida. Rasmussen ut. Så kom innlegget høyt, Ørstland kom ut og plukket den greit. Får tid til å lese og vurdere den keeper Ørstland. Og holde den I sikkert grep. Bruno. Så ser du alternativer frem, finner ikke deg. Tilbake hos det Olsen, som øver litt med venstrefoten I neste uke. Så kommer bytter. Det første for dagen. Mille begge lag. Tolund som blant annet går av når timen altså passert. Og inn kommer Hall Robinson. Hun mer enn kant. Skal Ellingsen gå ned I leddet der da? Hun mer enn offensiv spiller. Så to keeper til Stabæk nede. Keeper Rønning. Da I lyset av alle regler som kom, at når keeper går ned, at spillerne får lov å gå ut og få instruksjoner av trenerne. Synes jeg rart. Da kan jeg spekulere seg I det. Hadde et eksempel her I herrekampen sist når de tok imot Raufoss. To Raufoss-spillere springer I hverandre. Ligger unna med to mål. Og han som da blir dommer som blåser av. Ingen hjelp å få fra sidelinja. Må ut et minutt og Haugesund skårer. Som om det var et forsøk på å drøye ti eller få instruksjoner eller hva som måtte være. Keeper Rønning kom seg på beina, da kan en starte I igjen. Kaster de den rett ut til Død ball og utspill fra Jørsland. Nå tar de andre alternativene som på Haugesund-benkene. Sunniva Hjertvik, Eline Nyøsen, Merel Abrahamsen, Anna Bråten, Emilie Guddal og Cecilie Mjelde. Det Bråten på løp inn I 16 og har alternativer foran der. Det har hun I Svandal. Prøve innlegget, men hvem andre enn Stabæks 17-årige stopper blokkerer den ut til corner. Får vi se da om Haugesund omsider kan skape noe på offensiv dødball. Nybry. Med I hånd I været. Utover skrød. Keeper blir stående. Så så opp I luft. Og Kim går det. Jo, stopper Kaja Olsen. Og hedder den kontant opp I vinkelen. Uttagbart for keeper Hammer. Og Haugesund går opp I ledelsen 1-0. Godt slått corner. Langt nok ut I feltet. Til Hammer ikke tør å gå ut. Og mye trafikk foran nå. Og Kaja Olsen med sitt andre for sesongen. Startet på 13 meter, og headingen fra Vi sier 6,5 da. Den knallhard. Det så rent treff du kan få. Gå rett opp, styre bare den. God balanse. Og det Stabæk som har vært farlige og gjort vanskeligheter for Haugesund på dødball. Men det Haugesund som skårer. I det Stabæk gir fra seg ball. Bråten fullt firsprang fremover. Nok en gang på kanten av 16. Svandahl får du rett vente. Ja, så får du et langt touch. Og Stabæk får klarert innkast midt på egen halvdel. Ja, viktig scoring det etter 64-65 spilte minutter. Og serien da, hvis en tør det å se på tabellen, så disse to lagene pluss et A-poeng skal være. Svandahl, innlegget. Prøver å hedde fra 15 meter når du står med ryggen til. Ja, du vil mye, Kristina Svandahl, men ikke helt høstformen på plass enda. Ja, kan jeg bekrefte at min hukommelse angående tabell, den korrekt, men Stabæk med mye bedre bollforskjell. De har pluss 5, Haugesund har minus 12, og er jo det laget som har slått inn flest da. Se bort fra bondelaget Glimt, som har slått inn 50 mål på 12 kamper. Det må vel kanskje fort være en form for en rekord. Negativ sånn på alle måter. Spiller Haugesund seg fint gjennom på høyre, og så går Hål også med å resisjere det hele. Han leser den fint Stabæk. Kommer den lange opp. Ja, lykkes ikke med det. Ellingsen fint til Østenstad, som finner Hål. Ja, så jeg har Hål kommet fra offside, så litt rart ut enn det. Det var jo i situasjonen før Østenstad i hele tatt for ballen. Litt kjapt oppe der med flagget, tror jeg assistenten var. Så kommer Stabæk på venstre. Ja, så slår hun tunnel på båten og går ned mot Ørlingen, men hun har en rask opppasser som kommer seg på rett sida. God defensiv jobb der av båten. Det er Solendal som prøver seg venstre kanten. Litt til samme utfordringen båten til dels har hatt med sin opppasser Stabæk-kaptein Bølviken, som nå på etterskudd. Da båten på vei fremover. Unøyaktig mot Svandahl, som får tak i ballen, men hun enda mer unøyaktig mot Nybru. Da føler jeg at hvis Hanna Bråten er frisk og rask, så er det snart dags for henne. Får vi se om denne Brømstein tør å ta av sin toppskårer da. Stabæk prøver å tre opp inn sentralt, lykkes så med det, så det er rom ute til høyre, men der er hvem som går ned der da, for frispark gjør Haugesund. En liten stopp i spillet. Rasmussen som går ned. Løper i Skrianes Stabæk-spiller. Og innom Bråten, som da snakker vi om spissen Hanna Bråten, som skårte mot Molde sist. Skårte mot Glimt i seieren der før det. Og skårte ord mot Røa, så skårte de tre siste kampene da hun har startet. Skal Jeg ser at Sandal også har skått til to av det da, men... nærmest det av båten. Så litt rart. Kanskje at du ikke får litt mer muligheter. Skal vi se altså at Svandal best I den posisjonen helt på topp, og det den båten nå da får, så Svandal I en litt mer tilbaketrukken 10-rolla, som kanskje ikke hun like happy med. Og nå har vi fått alternativer der også. De Lange skal inn for Stabæk. Ta med oss byttene til bortlaget også. Anna Grinnau blir byttet ut. Stabæk med krosser. Passer 70 spilte minutter. Så vi over halvveis av denne andre omgangen, der Haugesund leder 1-0. Med 2-0 en farlig ledelse, så... Det ikke akkurat 1-0 mer komfortabelt. Og Haugesund har jo I bakhodet, vil jeg tro. Der vil jeg få Tore unaturlig. De leder 3-0 mot... Molde bortebane sist etter timen så endte det med poengdeling og 3-3 Stabæk triller litt ball I eget forsvar før de drar den opp langs siden. Jeg synes da får en tå på den. Får brutt foran. Ja, ser ikke du tøff nok Nybru? Ellingsen? Ja, heller ikke helt med. Og så spilles den nesten gjennom via Haftonsen Bakstad. Gjennom til Stabæk spissen. Nøvelsen får... delvis kontroll. Men mister den igjen til Stabæk, som biter seg litt fast nå på Haugesund sin zone. Så kommer gjennomspassningen. Den har Rasmussen kontroll på. Liten skulder og ut over dødlinja. Den Olsen gir til Russland. Haftorsen Bakstad med den lange. De går litt høyere til verks nå bortlaget, selvfølgelig. Og de må ha mål I situasjonen. Og så det bra av Østenstad vinner den ute på sidelinja. På midtstreken fører frem. Slipper I perfekt øyeblikk til Bråten på kanten av 16. Legger du den til Hål. Skuddfint da. Og så får du en ny mulighet. Nei, gjør ikke det. Blokkeres. Og så kan Stabæk kjøre kontra. Men den upresis og uten adresse. Og innkast Haugesund noen meter inn på egen halvdel. Ja, fint igjen av Østenstad, folkens. Ikke det at en ikke ønsker de beste spillerne I Haugesund, men det noe... med den jenta der som gjør at hun fort kan ende opp per nå I hvert fall I en bedre klubb, men så ser vi jo at toppserien blitt fryktelig jevn etter at mange lag har solgt unna sine topper. Det vel laget fra Bergen som jevnt over det desidert sterkeste laget, selv om de har mistet noen. Det litt sånn at når jeg ser på tabellen så det noen overraskelser blant annet da Ålesund som ligger altså på andre og vant I dag mot borte mot Lyn Ålesund som til tider ble kjørt voldsomt her på Haugesund Sparebank Arena tidlig I sesongen og endte med Haugesund seier. Offside på Rasmussen. Litt I fri der. Siste kvartere vi inne I nå. Haugesund leder 1-0. Skåring stopper Kaja Olsen. Går høyere med Bekkanen og Stabæk. Men ender opp med å spille det lange litt feilvent og helt tilbake oss igjen. Så kommer langpassningen. Og det en strålende passning fra den unge midstopperen. Så kommer innlegget. Rasmussen der og blokkerer det. Ellingsen litt for opptatt av mann, så dabber den over. Må en ikke lage straffen og ballen kommer inn I 16. Ut til venstre, men båten der. Tvinger den hjemover. Så kommer nok et innlegg. Det vel for langt. Og ja, det det. Og Ørsland lar den treffe sine... sitt lår og sørger for at Stabæk må bruke noen ekstra sekunder og noen kalorier på å gå opp I press før hun plukker opp ballen. Slår den opp. Ser litt usikker på hvor det blir siktet henne, for det den høyreste stopperen som får den ballen på seg. Det ikke så ikke smarteste valgen, når det to mistopper. Den ene fort over I 80, den andre ikke mer enn I 70 I hvert fall. Litt verre for Sandal å vinne den duellen da. Og så bryter Stabæk. Ja, Olsen gjør det eneste rett der og dunker den opp og utover sidelinja. Som det nå ligger an til skal bli dagens matchvinner. Nybru rutinert, legger seg inn foran og får frisparket. Ikke veldig imponert der Hammerbøen. Haugesund flytter opp og bruker tid og lar Jørsland skal slå den selv om det helt ut ved sidelinja midt på Haugesund sin halvdel slår den I bakrom så skriver den utover sidelinja på høyde med Stabæk 6 meter ferdig Vestland fylke I 3. divisjon. Nå vi da. Østevold har slått Vard 2-1 og det synkende skipet I rødt og blått fortsetter ferden nedover på tabellen. Nedover på femteplass nå. Jav må vi vel si har sikret seg 3 poeng med et kvarter igjen. Og tatt til 3-0 mot Fyllingsdalen. Så har Vindbjørn tatt ledelsen mot Åkra I det hål skjer innover. Trert ut til Bråten på 25. Så sier Nybro at det holder litt nå I ballen. Så kommer passningen fra Aftonsen Brakstad når Nybro velger og vil ha huske å vinne det. Litt dårlig samhandling der. Så kommer den lange klareringen. Men Stabæk har jo tatt alt det hjem. Samler litt krefter nå, tror jeg, Stabæk, men det kommer et par bytter til henne før de vil prøve å få satt inn slutt.

båten, vil jeg tro. Så kommer den lange. Kommer først på den da, båten. Liva Hasselsen på neste. Så går vi ryggen på hål der. Stabæk stopper han, men ikke noe frispark. Stopp. Haugesund får kontroll. Liva Hasselsen. Takstad tar en liten solvending og hjem til egen keeper. Fornuftig det. Og han er i posisjonen han er i med å lede kampen. Røsland flink til å bli lasig, bli satt under press, men av og til så er det voldsomt. Østenstad får en herlig venning og skal ha et frispark. Oh, der dommer. Ja, får hun det. Godt dømt. Har ikke dømt dommeren i det hele tatt vel. Vendingen med brystet rundt Stabæk-spilleren er jo toppklasse av Østenstad. Så blir hun holdt litt i det hun skal sende passningen videre. Ser litt en annen dommer. Malia Ahmadi. Så har hun fått navn og skrøyt, velfortjent skrøyt også. Meget god involvering. Ellers har det vært en lett dømt kamp så langt. Føres opp fra Stabæk forsvaret. Opp på feilvent, som ikke Haftorsen klarer å bryte foran, så går båten i duellen. Får ikke noe frispark, gjør innbytte av det lange. Ørsland slipper den ballen ned, og så går det noen sekunder til. Så kommer den lange. Over forsvarsleder midtbaneleder til Stabæk, men forsvarsleder til Stabæk står og klærer unna. Innkast blir det. Ender opp med bortelagets innkast midt på egen halvdel. Venter fortsatt på sluttspurten fra Stabæk. I hvert fall i dette øyeblikket, når de klarer å prestere og spille ballen fra keeper Hammer direkte utover sidelinjen midt på egen halvdel. Ørsland plukker opp på 25. Olsen med den lange. Ja, den er precis så. Er du først på den der båten? Det er du. På kanten av 16. Så går du for innlegget. Men den sklir av litt foten og går over målet. Ikke happy med det. Og spurte hjem igjen. Har jo en imponerende kondisjon. Solfri helt til fått båten. ½ spilte minutt. Stadig 0 til hjemmelaget. Ligger nå an til å starte høstsesongen på best mulig måte, gjør FK Haugesund. Nybru er litt sliten på sentralt nå, så kommer Stabæk ut til høyre. Er du først på den der, Bruno? Det er du, vet du, og så skjermer du den ut til utspill fra Ørsland. Viktig jobb. Forstyrrer nok Stabæk-spilleren som kommer fra et dyp løp der. Det går ikke så godt for Okra på Sørlandet. Nå står det 3-0 når førsteomgangen går mot pause. Det betyr at hjemmelaget der går opp på andre plass på tabellen i 3. divisjon. Befriende klarering fra Haugesund i inn på Stabæks halvdel. Svandal jager. Haugesund vinner ikke andre ball.

0: før før Heidi Ellingsen kommer inn I bildet og så det Sandra Østestad som tar en sålebein og nå viser du repertoaret slipper den til Bråten hva gjør du da? Du går på skuddet sikter på nærmeste så spurte du tilbake oss igjen gjør I hvert fall jobben opp og ned som en jojo Høysen tar igjen for et hår på den Sandal først på den her ble taklet men Høysen båler ball Østestad med den Olsen prøver å vende den på Rasmussen som ja, hadde fått kontroll på den hadde tråkket linja litt inn I banen og da blir det for langt Utkast Stabæk meter inn på egen halvdel vi ser da hva som bor I dette FKH-laget med tanke på det å stå løpe ut om de har lært noe mot eller lært noe av situasjonen og det som skjedde I Molde men så lenge Stabæk upresise I frispillingen sin så tar det litt ekstra sekunder og det fordel Haugesund det Bruno ned og takler 1 og 2 ganger så får ikke Rasmussen hjelp av innbytta hål som ikke har sett alt for mye til vi har hatt noen fine involveringer har vi men det har ikke blitt bært noe frykter Stabæk opp på feilvent Havtorsen I rygg bør du vente likevel må du komme deg ned igjen Libe så kan vi innlegge på straffemarket Og så går den I Stabæk, og så kommer skuddet, og så kommer O-utligningen. På Stabæks første mulighet. Så jo litt usikker på om det var skåret, eller om det offside, og det vel innbytter det lange som... Nei, det ikke. Det Berg Solendal som skårer sitt tredje. Haftorsen som slipper presset ut til høyre så prikkes innlegget mot bakre og så går jo den det rett og slett Bråten som blir tatt på mangel på hodespill tror hun litt borti av nå men bomme på ballen med hodet mer eller mindre og I beina 2-3 meter ut og på første touch så setter Stabæk den ja da får vi se ai ai ai Stabæks første avslutning på mål Østestad kommer seg for, forbi har Bråten I støtte så vi går for corner da Prøver å komme deg rundt målskåren, så lager du et frispark til slutt. Og gjør O det. Ja, det var utrolig bittert. Det de kunne grepe tak I blant annet Stabæk da, og I forhold til posisjonen på tabellen. Mangel på hodestyrke når Haftorsen ut av posisjon. Siste ordinære spillemøte. Det Stabæk får innkastet på mistrekken. Og de nok mer enn happy nå I det de skal gjøre et nytt Ute. Klæbo Solendal skal komme inn. Og ut går Anna Malmin. Tre minutter lagt til. Haugesund står fortsatt med kun det ene bytte. Litt rart det også, synes jeg. Svendal som ikke har vært I nærheten av sin vanlige form. Med en båten som en bra målskårer og viste det I tre kamper bra før sommerferien. Så det båten som ikke lykket med oppspillet, så bryter Stabæk Haftorsen på etterskudd. Nybru. Ja, så det en liten hoftesving der, og da får Stabæk en dødballmulighet på tampen. Med to minutter igjen. 10 meter inn på Haugesund sin halvdel. Et frispark blåst. Båten stiller seg I mur, langt vekk fra eget felt. Det jo ingen hodespiller, og det har hun nylig vist. Halvorsen slår den. Slår den fryktelig dårlig. Men pareringene til Ellingsen og Bruno jo like dårlige, og enda med innkast på høyde med Haugesund sin 16. Det var særdeles dårlig, og Haugesund viser igjen da, så de klarer ikke å holde konsentrasjonen og holde kvaliteten utover en kamp. Hål spiller feil. Rasmussen skal klarere. Lykkes ikke rett på hodet til Stabæk-spillerne, og Stabæk kan skyte. Ups, det et par meter til siden for Ørsland. Halvorsen så smeller av fra veldig langt hold. Minutt igjen av tilleggstida. Det går mot det som gikk mot en fin hjemmeseier. Går nå I retning med et surt uavgjort resultat. Så det ingen sånn I fotballen. Som regel så får en som fortjent I det Stabæk bryter foran. Skal de få en mulighet til da bortelaget. Olsen, målskårer Olsen kommer på, lager et innkast. Stabæk har dårlig tid, de går for det de. Når de merker at de har litt momentum nå, kan innlegget komme mot første. Bruno klarer rett opp, og så kommer en forsøk på brasse av Solundal, men ufarlig. Så kunner igjen. Lange fra Ørsland. Svendal går I duellen, Bråten jager bak. Men det blir med det. Det ferdig på Haugesund Sparebank Arena. Det har endt 1-1 og poengdeling.
1: SKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen I Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
0: En altså, og en senskåring for bortlaget Stabæk sørger for poengdeling. Utrolig bittert det, med tanke på at det var den avslutningen på mål bortlaget hadde. Det var en forholdsvis jevn første omgang, der hjemmelaget hadde ballen mest, men bortlaget var skummelt på dødballer uten at de fikk noen avslutninger på målet til FKH og Ørsland. Og dermed så sto det 0-0 til pause, selv om toppskårer Svendal hadde en gedigen mulighet rett før pause, som selvfølgelig burde ha resultert I scoring. Ingen bytter på noen av lagene I første I pausen, men det kom et litt utover da for Haugesunds del, flere for Stabæk, men en corner I det 64. spilleminutt for så er det kaptein Nybru som slår den utoverskrudd på 7 meter. Kommer Olsen, kaptein, nei, unnskyld, stopper Olsen opp med pannebrasken og hedder den knallhardt utoverbart for Stabæk sin keeper og en fortjent ledelse til FK Haugesund. Et par andre halvsjanser og avslutninger på mål hadde O. Haugesund i denne påfølgende 5-10 minutterne, men ingen endte bak Stabæk-keeperen. Og da er det ofte sånn da, at når bortlaget får sin mulighet, så lykkes de, og det gjorde Stabæk i dette tilfellet. I det 88. minuttet Berg Solheimdal får muligheten når Haugesund forsvarer ut av posisjon, og det er Solfrid Bråten som blir satt opp i den hodeduellen. Det er vel for så vidt ingen duell da, for hun kan bare hedde den fritt vekk, lykkes ikke med det, sklir av pannebrasken. Om hun trekker seg litt, det må hun nesten svare på selv, men i alle fall så detter den i beina på Berg Solheimdal, og fra 11 meter så smeller hun den i mål. Det som jeg vil påstå er utarbart for keeper Ørsland, og dermed ender det med poengdeling i dagens kamp på Haugesund Sparebank Arena. Dessverre får en vel si. Ser på tabellen da, så forblir, ja, Haugesund har passert LSK kvinner som vel har tapt, hvis ikke jeg tar helt feil. Det har de. De tapte hjemme 2-1 for Rosenborg. Tidligere dag Ålesund vant 2-1 over Lyn. Røa Molde spilte uavgjort 1-1, og det samme resultatet var da altså på Haugesund Sparebank Arena. Hønefoss Brann, de begynner nå om 5 minutter. Litt, ja, vi kan ta et kikk på tabellen da først. De har oppe på 15 poeng da, Haugesund, og dermed klatrer de en plass opp forbi LSK kvinner, som forblir på 14. Molde. De forblir på 15, eller O, A-poeng med Haugesund da. De klarte O uavgjort, mens en har tatt litt inn på Lyn. Dessverre så er det fortsatt 3 poeng opp til Stabæk. Der kunne en ha utlignet hele det forspranget der. Lokalt så har Djerv 1919 med over da i 3. divisjon har slått Fyllingsdalen 3-0. En fin seier det, men et Fyllingsdalslag som ligger desidert på bånd bør heller ikke være noen målestokk for et Djerv-lag som ønsker å være i toppen. Vard dessverre sliter fortsatt og tapte 2-1 borte for Austevoll. Pause på Sørlandet. Vindbjart leder 3-0 over Åkra i DO, som er 3. divisjon. Litt Obos nå, som begynner 16-0. Bryne, Moss, Lyn, Odd og Ranheim som skal se. Noen spennende oppgjør der for FKH Herrene, som spiller i morgen toppkampen borte mot Kongsvinger uten Sori Diarra og Sivert Hetle Nilsen. Mon tro hvordan det går. Bidragkamper for FKH damene. De skal opp til Ålesund neste helg og møte laget som rykte opp med det i fjor, men som ligger høyere på tabellen, helt oppe på andreplass, og er den som jager det suverene Brannlaget nærmest før et spennende hjemmeoppgjør etter en liten pause igjen. Da går Haugesund over i en tøff periode med både Rosenborg, Vålinga og Lillestrøm på løpende bånd. Spennende blir det i hvert fall utover høsten. Det er Ålesund neste som venter Ole Petter Bremstein og hans jenter. Og med det så tror jeg vi gir oss her ifra Haugesund Sparebank Arena. Du hører selvfølgelig resten av damekampene utover høsten direkte her på Radio 102. Ha en strålende lørdag videre.
1: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det er Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no eller ring oss.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: En kvinne er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7 som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Vakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Vakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday. Jeg lever som om jeg
4: var rikstøtt, om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: minutter. Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

er alt som gror. Vårens tegn, hver rennestein vaskes rein for sand og jord. Et solgløtt streifer benken fra i fjor.